ба қавли мӯи одам чӣ мешавад, чапа мешавад, яъне мӯи одам мехизад, яъне бераҳмӣ, ҷудо кардани оилаҳо, занонро як тараф, мардонро ҳамчун қувваи корӣ як тараф, кӯдаконро як тараф, оилаҳоро париш медоданд, оилаҳоро барҳам медоданд. Яъне аммо дар ҳамин роман як ҷиҳати хуби ин тасвирҳои Гарет Бичесто дар ҳамин аст ки собит мекунад ки ҳатто дар миёни ғуломон инсонҳое буданд ки бо вуҷуди ҳамин қадр зулму ситаму бедодгариҳо чеҳраи инсонии худро гум накардаанд. Инам чанд мисол меорам, образҳое ки дар ҳамин асар хеле хеле хотирмон аст. Масалан, образи Ҷорҷ Гаррис, инам сиҳпӯст, аммо ихтироъкор, аммо ҳамин қадар як андешаҳои солим дорад барои пешрафт. андешаҳое дорад ки агар ақли дарроку агар истифода шавад, чӣ гуна ҷомеаи амрико пешрафт мекунад. занаш лизиам ҳамин нерӯи мардона дорад барои наҷоти фарзандонаш палангвор бар зидди ҳамо ғуломдорон мубориза мебарад. ё топси як образе аст ки як ғуломи дигар ки хеле ҳазлгуфтор аст, аммо зиндадил аст, дар ҳамин гуна шароит зиндадили худро аз даст намедиҳад. ва нависанда ба хулосае меояд ки озодӣ шарти асосӣ ва аслии ҳастии инсоне аст, ҳастии одаме аст. бидуни озодӣ одам одамияташро аз даст медиҳад. одам ҳамон вақт одам аст, ҳамон вақт арзиш дорад, қадр қимат дорад вақте озод аст. ва озодӣ на фақат ба миллат бояд хос бошад, балки ба ҳар яке аз афроди миллат бояд хос бошад. инро албатта аз забони Гаррис мегӯяд, аз забони ҳам ғуломон мегӯяд. мо медонем ки табиати эҷоди бадии ҳамин гуна аст ки махсусан дар наср ки ё дар шеър ҳам хеле аст ки бисёр суханҳои олиҳиматона, суханҳои прогрессивӣ, идеяҳои нависандаҳо, адибон тавассути садо ёки овоз ёки сухан ёки нутқи персонажҳояшон баён мешаванд. хуб як ақида буд, ҳамин ақидаро дар ҳамин роман Гарет Бичерстоу, ҳамин нависандабону, чӣ мекунад? хати бутлон мекашад. яъне ақидае буд ки гӯё агар ҳоло ҳамин ғуломонро агар озод букунем, онҳо ба зиндагии мустақил гӯё тайёр нестанд. аммо дар ҳамин муқобили ҳамин ақида образи Семи Сиёҳро чорнисем. Семи Сиёҳро меорад ки ақли даррок ё ақли бисёр пешрафтаи ӯ метавонад ҳатто ба ҳамон намояндагони кохи сафед намунаи иброат бошад. ё ин ки вақте ки образи тобамакро тасвир мекунад, ҳамон дар зану фарзанд, дар фироқи зану фарзандашон, вай образи Цицеронро меорад. Цицерон як мутафаккири бузурги Рими қадим, вақте ки якау ягона духтарашро ба лаҳад мегузорад, мегӯяд ончунон дарду азият мекашид ки том аз ҳамон оилааш мекашад. яъне дар инҷову дар инҷо, дар унҷову дар инҷо, мегӯяд дилҳои инсонӣ яке ҳастанд ва ҳамин моҳият ё ниҳоди инсонӣ яке ҳаст. баъд ҳамин ду консепсия дар ҳамин асар матраҳ мешавад. яке консепсияи озодӣ аст, агар боби 27-уми романро хонед ҳамин чиз дучор мешавед, ва боби ғалаба аст, ин боби 28-ум. дар ниҳоят баъзе образҳо, албатта Гаррис масалан ба озодӣ ноил мешавад, Том ҳам ба озодии маънавӣ ноил мешавад, аммо бо нархи ҷон. ва нависанда собит мекунад ки ин ду озодӣ ҳар ду қиматаш яке аст. Том Амак як шахсияти ғамхор, як шахсияти аз ҷиҳати маънавӣ хеле ғановатманд ва як шахси диндор, итоаткор, ҳама арзишҳои инсониро дорад. ҳатто Легри вақте хуҷайинаш ӯро мехоҳад аз рӯи ҳамин ахлоқи ҳамидааш назорат чӣ монад, ӯ немегӯяд. ӯ рад мекунад, даст мекашад, намехоҳад ки ба ғуломони дигар зулм бикунад. ва дар ҳамин образ боз ҳамон аз ҳисоби ҳамон ғуломони сиҳпӯст образҳое ки шахсиятҳое ки бисёр манфӣ ҳастанд, бисёр тамаллуқкор ҳастанд, дурӯя ҳастанд,
анамин нисбат ба ҳамнавони худ хушунат мекунанд, зулм мекунанд, маккор ҳастанд, тамаллуқкор, чоплус ҳастанд. ин хел образҳо ҳам аст. масалан ҳамин образи Сембо ё Квимбо, яъне ғуломони ҳалқабардӯши ғуломдорони сафедпӯст. хулоси калом, мо дар ҳамин асар, агар мухтасар бигӯем, хулоса бикунем, дар мисоли образи Томамак, албатта образи марказӣ аст, дар мисоли Гарис, дар мисоли Топси, дар мисоли масалан дигар Сем, дар мисоли дигар образҳо, мо анамин гуногун будани характерҳои инсонро дарк мекунем. ва гуфтам ку концепти асосии ҳамин асар диди аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарит Бичестой ҳамин аст ки ҳамин ғуломӣ падидаи бисёр шармовару нафратовар барои ҷомеа аст. ва таъкиди нависанда ҳамин аст ки Амрико ҳеҷ гоҳ пешрафт намекунад то он даме ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ҷиҳати нажод. ва мо медонем ки ҳамин таъкид, ҳамин идеяҳо, ҳамин андешаҳои аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарит Бичестов то кунун қимати худро, арзиши худро гум накардаанд. то кунун дар ҳар кишваре ки аз ҷиҳати нажоду, аз ҷиҳати дигар хусусиятҳои инсонӣ тафовут миёни инсон гузошта мешавад, он ҷомеа пешрафта нест ва он тамаддун, тамаддуни башарӣ ҳисоб намешавад. хуб, бо ҳамин мо суҳбатро, дӯстони азиз, анҷом медиҳем ва интизори он ҳастем ки барои барномаҳои мо шумо чӣ дархостҳои наве пешниҳод мекунед. барои таваҷҷӯҳатон изҳори ташаккур мекунам. саломату сарбаланд бошед ва бо беҳтарин дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон бошед. саломат бошед.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад тор ро, менавозад хотири дилдодаю дилдор ро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
0: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

рубоб садои пуршӯр ва дилангез дорад. Аз садои он кас маст шавад, ба олами шодӣ пайвандад. Рубобии чирадаст ва ҳунарманд тавонад аҳли маҳфилро бо ҳунари худ сармасту хушҳол созад ва ба рақс оварад. Дидам нигори худро, мегашт гирди хона, бардошта рубобе, мезад яке тарона.

писари Мавлоно Султон Валад гуфта ки агар падарам ба овои рубоб пештар таваҷҷӯҳ мешуд, тамоми маснавиу ғазалҳояшро бо навои рубоб оғоз мекард ва ҳар лаҳза ин сози сеҳрангезро ба забон мегирифт. Намедонем ин гуфтаҳо то чӣ қадар ҳақиқат доранд, аммо бояд ҳамин нуктаро бигӯем ки худи Султон Валад маснавие дорад бо номи рубобнома, вале он чун найномаи Мавлоно маҳбубият пайдо накарда, ҳама офоқро аз овои най пур насохта. Ногуфта намонад ки дар ғазалиёти Мавлоно мо садои ҳама созҳоро эҳсос мекунем ва дар ҳавои ҳар яке чисон задани дили шоирро мушоҳида месозем. ӯ гӯяд: ҷумла саволу ҷавоб зӯст, манам чун рубо, мезанадам ӯ шитоб захма, ки яъне бино.

худро чун рубоб нодону хурӯшон дидан ҳам сабаб дорад. Рубобӣ тавонад ба торҳои дил захма занад, касро ба олами зебоӣ раҳнамон созад. Охир инсонҳои соҳибҳунар ва соҳибсухан ба худованд наздиканд. Ҳар касе ки он садоро, он оворо бо гӯши ҷон мешунавад, ба он наво пайваста ба сӯи само равад. ва дар ин бора дар боби рубоб Султон Балад, ки ошиқу шифтаи овози рубоб буд, ҳикояти дигаре овардааст. Рӯзе аз падарам пурсиданд, ки дар нағмаи рубоб чӣ шигифтиҳост, ки ӯ онқадар аз навохтани он маст мегардад. Мавлоно ҷавоб гуфтанд, ки мо аз он овози дарвозаи биҳиштро мешунавем. Дар он маҳфил Саид Шарофиддин аз ҳазрати Мавлоно суол карданд: мо низ овози рубобро мешунавем, лекчаро гарм намегардем ва ба шӯр намеоем. Мавлоно гуфтанд: ончи мо мешунавем садои боз шудани дарвозаи биҳишт аст, ва ончи ту мешунавӣ садои баста шудани он. садои рӯҳ зи ҷӯши шароб мешунавам, садои боби биҳишт аз рубоб мешунавам. тафовут аст миёни шунидани ману ту бастаи дару ман фатҳи боб мешунавам.

ҳамин маъниро баъди чанд аср соиби табризӣ дар ғазалаш овардааст ки ҳамон гуфтугӯро акс намудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар оҳанги зиндагӣ шеъру сухан худро хеле накӯ дарёфта буд. Сухани ӯ, ҳаракати ӯ, шеъри ӯ ба рақси само пайвастани ӯ ҳама мусиқӣ дошт, савт дошт, оҳанги малакутӣ дошт. Дар бораи як рубо, як сози мусиқӣ ин қадар сухан гуфтан, бо шеър оҳанги рубобро кушодан танҳо ба чунин абармардони ҳунар даст диҳад. Сабук бинвоз, эй мутриб рубобе, бигардон зудтар соқи шаробе. Дилбастагии Мавлоно ба мусиқӣ ва мутрибон то ба дараҷае ки ӯ худовандро илтиҷо мекунад: худоё, мутрибонро ангубинде барои зар дасти оҳанинде.

анҷоми барномаи «Бо Моҳу Парвин». Муаллиф Шаҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рави Моҳшарифи Холиқ. сиҳатманду сарбаланд бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: охирин рӯзи ҳафтаи кори имрӯз ҷумъа 12 июни соли 2026. ассалому алайкум, субҳ бахайр дӯстони азиз, нафароне ки ҳамеша бо мо ҳастанд, бовар дорам таватон болидааст, бовар дорам бозам бо як энергия ва қувваи нав имрӯзи зиндагиро, имрӯзи кориро албатта истиқбол мегирем. имрӯз охирин рӯзи ҳафтаи кори аст ва барои ҳамаи шумо ман дар охирин рӯзи ҳафтаи корӣ барӯру муваффақият ва дастовард таманно дорам. бовар дорам ки шумо хуб ҳар нақша ва нияте ки ин ҳафта кашидин ба нақша ва нияти худ расидин ва албатта дастовардҳои бисёр хубам доштед. ман барои ҳамаи шумо барору муваффақият, тани сиҳат аввалтар аз ҳама ва хотири ҷамъ орзумандам. наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона ва чун ҳамешагӣ мо аз ҳар боб кам кам барои шумо маълумотҳои бисёр ҷолиб шавқар пешниҳод мекунем ва имрӯз низ саҳифаҳои ҷолиби барномаро омода кардем бо маълумотҳои нав, саволу ҷавобҳои нав, албатта мавзӯъҳои бисёр ҷолиб ва итминон дорам ки шумоам бо мо ҳастед, моро ҳамроҳӣ мекунед ва занг мезанед, фикру андешатона барои мо хоҳед гуфт. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва чун ҳамешагӣ дар аввали барнома мешунавем як суруд. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. бовар дорам ки суруде ки алҳол баротон пешниҳод мешавад бисёр суруди ҷолиб ҳаст. хаста набошед. соатафту 01 дақиқа. мо баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро бо шумо дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби барнома идома медиҳем. рафтем.

Ёмон дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва намегузарем ба қисмати саҳифаи гузашта дар имрӯз. Ва дар ин саҳифа барои шумо бисёр маълумотҳои ҷолиб, шавқовар, рӯйдодҳои муҳим, ки вобаста ба ҳамин сана ҳастанд, барои шумо пешниҳод хоҳем кард. Ва ёдрас мешавем имрӯз 12 июни соли 2026, ва имрӯз рӯзи байналмилалии мубориза бо меҳнати кӯдакон аст, ки атрофи ин як маълумоти пурра мо дар даст дорем, ва ба тарак ин маълумото барои шумо пешниҳод мешавад. Дар бразилия имрӯз рӯзи ошиқон аст, ва ин сана сар аз соли 1940 то ин замон таҷлил мешавад. Хуб, дар Парагвай имрӯз рӯзи оташбаси Чако аст, ва дар ҳамин имрӯз хулоса оташбас намедонам ба қавле ба созиш расидан, ба қавле барои хотима бахшидан як ҷанг. Ва дар Туркманистон имрӯз рӯзи илм аст, ва рӯзи илм аз соли 2008 то ин замон дар ин кишвар таҷлил мешавад. Дар Украина имрӯз рӯзи кормандони бозори саҳомӣ аст, ва дар Филиппин имрӯз рӯзи истиқлолият аст, ки аз соли 1898 то ин хулоса то ин рӯз ҳамасола ҳамин сана таҷлил мегардад. хуб, инак мегузарем ба қисмати зодурӯзҳо. Соли 1906 Тоҷи Усмон, нависанда, рӯзноманигор ба дунё омада, ва ин нафар соли 1968 даргузашта аст. Гулмурод Ҳусейнов, актёри театр, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳамин санаи соли 1953 ба дунё омадааст. Соли 1919 киномеханик ва коргардони филми фильмҳои ҳуҷҷатии ҳунарпешаи мардумии иттиҳоди шӯровӣ Игор хуб Бесарабов ба дунё омадааст. Хуб, бале, конгрессмен ва дипломат, хуб Джордж Буш, 41-умин президенти Иёлоти Муттаҳида, ки солҳои 1989-1993 роҳбари Амрико буд, ҳамин санаи соли 1924 ба дунё омадааст. Соли 1978 ҳунарпешаи театр ва синамои Русия Алиса Гребеншикова ва духтари ин сарояндаи ба қавли Борис Гребеншиков аст, хулоса ба дунё омадааст. акнун аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, ман чанд маълумот дар даст дорам баротон пешниҳод мекунам. Соли 1997 шоири рус, оҳангсоз, наср-навис, сценарий-навис Булат Акуҷава аз дунё даргузаштааст. Элза Леждей, актрисаи театр ва кино, ҳунарпешаи шоистаи иттиҳоди шӯравӣ, ҳамин санаи соли 2001 даргузаштааст. Соли 2003 Григорий Пек, актёри театр ва синамои амрикоӣ, барандаи ҷоизаи Оскар даргузашта. Хуб, нависанда, шоир, драматург ва публицисти иттиҳоди шӯравӣ Анатолий Калинин соли 2008 даргузаштааст. хуб, Ержи Стефан Ставинский, нависанда, сценарий-навис ва коргардони синамои лаҳистонӣ, ҳамин санаи соли 2010 даргузаштааст. Вячеслав Зудов, лётчик, кайҳонаварди советӣ, қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ дар соли 1976, ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст. Хуб, ва ҳамзамон баскетболбози амрикоӣ дар дастаи NBA Лос-Анҷелес Лейкерс, чемпиони олимпиада дар соли 1960, ҳамзамон капитани даста буда, бо номи Джерри Бест, ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст. хуб, хулоса, дӯстони азиз, инҷо чанд рӯйдодҳо ва маълумотҳои сатҳи ҷаҳонии дигар ҳаст, ки албатта ин маълумотҳоро ман камакак дертар барои шумо пешниҳод мекунам, яъне баъд аз шунидани як суруд. суруда мешунавем ва бармегардем, суҳбатро идома хоҳем дод. бовар дорам, ки суруде, ки баротон пешниҳод мешавад, бисёр ҷолиб хоҳад буд. Сафар Муҳаммад, Paris.

хаста набошед, хаста набошед дустон. Идома дорад барномаи мо. Мо дар сайфаи баҳси имрӯз шуюне ки ваъда кардем бо шумо хоҳем буд ва мавзӯе ки имрӯз интихоб намудем бисёр ҷолиб аст. Имрӯз ҳамун ҷавонони мо, баъзан наврасони мо, бисёртар не хонандагони мактаб ба ҳамин ҳолату кам-кам даст мезананд баъзан ҳолату. Хуб, масалан вақте мебинем ки як нафар дуздӣ дорад, не як хонарам масалан дуздӣ дорад, у ман мошин аст, хона аст, дуздӣ дорад. ё як нафар нафари дигарро мавриди лату куб қарор медиҳад, ё як нафар масалан бо кор бо мо ҳамла мекунад. хуб, хулоса, умуман вақте мебинем ягон нафар ягон ҷинояти вазнин мекунад, ба фикри шумо барои пешгирӣ аз ҳамин ҳолат мо аз кадом ашё бояд истифода барем? дар ҳамин ҳолат мо кадом ашёро бояд истифода барем? ва агар шумо бошед масалан дар ҳамин ҳолат қарор бигирен, аз чӣ истифода мебаред? аз қувваи худ истифода мебаред? аз ягон ашё истифода мебаред? хулоса, мо чӣ кор кунем ки бояд ҷони худро аз ҳамин гуна ҳолатҳо, аз ҳамин гуна хатарҳо

ҳаво инҷо ман мехоҳам ки баротон як маълумот пешниҳод бикунам, ки мо чанд рӯзи оянда чӣ гуна вазъи ҳаво дорем. Чӣ гуна вазъи ҳаво дорем? Хулоса се-чор рӯзи оянда рӯзҳои офтобӣ аст. Се-чор рӯзи оянда рӯзҳои офтобӣ аст ва шурӯъ аст рӯзи сешанбе ба он тараф ва як ҳафта баъдтар моро ҳавои абролуди бебориш интизор аст ва якшанбеи ҳафтаи оянда санаи 21-ум хулоса баъдтар моро борон бо раду барқ интизор аст. Аммо хуб имрӯз, фардо, пас фардо ва рӯзи душанбеи ҳафтаи оянда рӯзҳои офтобӣ аст ва дар ин рӯзҳо шумо метавонед ба сайру саёҳат, ба тамошо, хулоса ба хабаргирии хешу табор, умуман ҳар ҷое ки дилатон мекашад шумо ба онҷо биравед. 227-95-94 рақами эфири мо. Вақте мебинем ки як нафар дуздӣ дорад, мебинем як нафар дигара мисол мавриди латукуб қарор медиҳад, ё як нафар кадом як ҷинояти бисёр вазнина содир карда истодааст, ё дуздӣ мекунанд аз мошинатон. Хулоса як ҳолати бисёр вазнин, ҳолати хавфнок, хатарнок барои мо. Дар ҳамин ҳолат мо аз кадом ашё бояд истифода кунем? Инами шаб хобен, як тарақ-тарақ мешавад, мехезед, мебинед ки як нафар ҳам хонатон дуздӣ карда истодааст, не дуздӣ дорад аз хонаи шумо. дар ин ҳамин ҳолат шумо чӣ кор мекунед? аз чӣ, аз кадом ашё бояд истифода баред? аз кадом таҷҳизот, аз кадом масбуб бояд шумо дар ҳамин ҳолат истифода баред? шумо бошед, дар ҳамин ҳолат чӣ кор мекунед? хуб арамат, мо метавонем андешаҳои шуморо бишнавем, аммо инҷо бозам як суруд баротон пешниҳод мекунем. як суруд баротон пешниҳод мекунем ва баъд аз суруд андешаҳои шуморо хоҳем шунид. хуб инҷо чӣ суруд ман баротон пешниҳод кунам? бояд ҳамин суруди ки як нафар дархост карда будан, ҳамин суруда мешунавем ва бармегардем ба тарафтем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилооти навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. дирӯз дар пойтахти Муғулистон Улан-Батор нишасти мансабдорони аршади барномаи ҳамкории минтақавии иқтисодии Осиёи Марказӣ 2026 оғоз гардид, ки дар он ҳайати Тоҷикистон ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Неъматулло Ҳикматуллозода ва вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа иштирок намуда истоданд. Тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд, дар нишаст масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкории минтақавӣ, рушди устувори иқтисодӣ, ҳамгирӯи энергетикӣ, рушди инфрасохтор, рақами кунонӣ, густариши робитаҳои нақлиётӣ ва логистикӣ ва пешбурди рӯзномаи рушди сабз дар минтақаи иқтисодии Осиёи Марказӣ баррасӣ гардиданд. Зимни ҷаласаҳои мавзӯӣ ва чорабиниҳои канори ҳайати Тоҷикистон мавқеи ҷумҳуриро оид ба масъалаҳои таъмини амнияти энергетикӣ, рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия, тақвияти ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти минтақавӣ муаррифӣ намуд. Нишаст امروز هم ادامه یافته با تحکیم همکاری مملکت های اشتراکچی иқтисодии Осиёи Марказӣ ва пешбурди ташаббусҳои мушторак дар самтҳои афзалиятнуки рушди минтақавӣ мусоидат мекунад. дар кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ҷаласа баргузор шуд. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурӣ хабар доданд. тибқи рӯзномаи ҷаласа, аъзои кумита қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи захираи моддии давлатӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меъёр дарурии техникӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хазинадориро баррасӣ ва хулосаҳои онро ба маҷлиси миллӣ пешниҳод намуданд. идомаи навид. дар доираи баргузории форуми ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ, ки бо иштироки намояндагони ҳизбҳои сиёсии мамлакатҳои дӯсту ҳамкор дар шаҳри душанбе ҷараён дорад, узви раёсати ҳизби ени озарбойҷон ва вакили маҷлиси миллии ҷумҳурии озарбойҷон азир бадамов бо мақсади шиносоӣ бо таъриху фарҳанг, тамаддун ва мероси ғании халқи тоҷик осорхонаи миллии тоҷикистонро тамошо намуданд. аз осорхонаи миллии кишвар иттилоъ доданд, ки зимни сайри осорхонавӣ меҳмонон бо нигораҳои нодир, бозёфтҳои бостоншиносӣ, намунаҳои арзишманди фарҳангӣ ва таърихӣ, инчунин дастовардҳои тамаддуни чанд ҳазорсолаи тоҷикон аз наздик шинос шуданд. ба онҳо оид ба марҳилаҳои асоси рушди давлатдорӣ, фарҳанг, санъат ва ҳунарҳои мардумии тоҷикон маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. азир бадамов аз сатҳи баланди ташкилу баргузорӣ ва муҳтавои ғании толорҳои намоиши осорхонаи миллии исори қаноатмандӣ намуда, таассурот ва андешаҳои худро дар китоби меҳмонони фахрӣ сабт намуд. дар охир, ҳамчун рамзи эҳтиром ба арзишҳои фарҳангӣ ва таҳкими робитаҳои дӯстона, ба меҳмонон армуғонҳои хотиравии осорхонаи миллии тоҷикистон тақдим гардид. федерасияи футболи сомалӣ вобаста ба ҳодисаҳои баҳсбарангези роҳ надодани довари маъруфи сомалӣ умар абдулқодир артан ба қаламрави има изҳороти расмӣ нашр намуд. ёдовар мешавем, ки умар артан, ки беҳтарин довари қораи африқо эътироф шудааст, барои иштирок дар бозиҳои чемпионати ҷаҳон 2026 ба амрико сафар кард, аммо ҳангоми расидан ба фурудгоҳи байналмилалии майами ба ӯ иҷозаи ворид дода нашуд ва мақомот сабаби дақиқи ин қарорро шарҳ надоданд. дар федерасияи футболи сомалӣ аз ин тасмим изҳори норози шадид намуда, таъкид карданд, ки то ҳол сабаби воқеи роҳ надодани доварро дарк намекунанд. ба гуфтаи масъулони федератсия, ба онҳо хабар дода шудааст, ки сабаби рад шудани ворид ба масъалаҳои марбут ба ҳуҷҷатҳо иртибот дорад. бо вуҷуди ин, ҷониби сомалӣ баро назар аст, ки шаҳрвандии довар метавонад яке аз омилҳои асосии қабули чунин қарор бошад. тибқи иттилои манба, ҳоло умар артан дар сомалӣ қарор дошта, ин воқеро хеле сангин қабул кардааст. довар муддати тӯлонӣ барои ширкат дар чемпионати ҷаҳон омодагӣ дида, орзу дошт, ки дар бозиҳои ин мусобиқаи бонуфуз фаъолият намояд. Бо вуҷуди ин, Артан омода аст дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ кор кунад. Ин қазия дар ҷомеаи футболи ҷаҳон вокунишҳои гуногун ва бароварда баҳсҳоро дар бораи муносибат ба намояндагони кишварҳои гуногун ҳангоми баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ бештар кардааст. Ёдовар мешавем, ки ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2026 шоми дирӯз оғоз гардид, ки то 19 июл дар се кишвари ҷаҳон Йолоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада баргузор мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз. طبقی تیلوی اگنتی و بوهوستانجی کشور امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریباً پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 17 درجه گرم در بعضی ناحیه‌ها تا 16 درجه گرم روزانه 24-29 درجه در بعضی ناحیه‌ها تا 31-33 درجه گرم در شرق ولایت روزانه 11-16 درجه شبانه 16 درجه گرم می شود. در ولایت سخت هوای تقریباً در وادی‌ها اساساً بارش پیشگویی شده در ناحیه‌های الوهیده دومانک کوهی و کوهی بارانو کوتاه مدت میبارد. حرارت هوا در وادی ها روزانه 35 درجه شبانه 18-23 درجه گرم. در ناحیه های کوهی روزانه 20-25 و شبانه 6-11 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تقریبنده اساساً بی بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها روزانه 34-39 درجه شبانه 20-25 درجه گرم. در دومانه کوه روزانه 25-30 درجه و شبانه 15-20 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه های توبه جمهوری هوای تقریبنده در وادی ها اساساً بی بارش پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌های کوهی بارون کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی ها روزانه 35 درجه شبانه 18-23 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی روزانه 25-30 درجه شبانه 10-15 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریباً اساساً بی بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا روزانه 33-35 درجه شبانه 18-20 درجه گرم می شود. در همه وضعیت با هوای کشور به شما تبی خوش و بولیده آرزومندیم.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

шунавандагони азиз, барномаи фарҳангию маърифатии надори нур аз тақдими шумо ин лаҳзаҳо мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг ва чун ҳамешагӣ масъулони барнома ҳастем. Дар ин рӯз ман Гулбаҳор Розиғзода ва коргардон Раноӣ Файз. Дар оғози барнома мешунавем як суруди шоху ҷаззобро ва баъдан мегузарем ба бахшҳои барнома, ки имрӯз дар барнома бахшҳои пешниҳод ва хостаҳо аст. Бахши аввали барнома, бахши дуюм, бахши маслиҳати муфид, як ғазал ва агар вақт имкон дод, саёҳат бо радиои фарҳангро тақдими шумо мекунем.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: шунавандагони азиз, оғоз мекунем бахшҳои барномаро ва бахши аввали мо ном гирифтааст. Бахши пешниҳод ва хостаҳо. Чун ҳар вақта дар ин бахши барнома метавонед занг занед, дархости сурот бикунед. 2795-94 ва 2276286 аст. Рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. Метавонед занг бизанед, дархост ва пешниҳодҳои худро бигӯед ва мо ҳатман дар раванди бахши барнома дархостҳои шуморо қабул мекунем. Як нафар дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало.
2: Алло, салом алейкум.
1: Дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад.
2: Ташаккури зиёд, рӯзи шумо бахайр бошад.
1: Марҳамат, дар бахши аввали барномаи мо чӣ дархост доред?
2: Як суруд дархост мекунам аз ситораи Кароматулло, суруди дилбари якдона бошад пах шавад. Хеле хушҳол мешудам.
1: Ташаккур, ҳатман қабул мекунем. Ситораи Кароматулло, суруд дархост кардан шунавандаи мо мо қабул кардем, қайз кардем ва ҳатман дар раванди пахши дигар сурудҳо ин сурудро пахш мекунем. 2795-94 ва 2796-86 аз рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. Метавонед занг бизанед ва дархост бикунед. Ва шунавандагони азиз, дар имрӯз чун 12 июн аст, дар

бодаам. Ёд кун аз ман, ёд кун аз ман, ки боре дар раҳи дидори бахт шӯри ишқу нақди вақту сӯзи ҷонат бодаам. Ёд кун аз ман, ки вақте дар гузаргоҳи насиб як баҳори тоза бар қасди хазонат бодаам. Ёд кун аз ман, ки андар чор фасли умри ишқ ҳамзабон, ҳам ошён, ҳам достонат бодаам.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷи барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. Салом шунавандагони азиз. ҷаласаи дуюми ҳамонгсозӣ оид ба татбиқи харитаи роҳ барои таҳкими низоми огоҳсозӣ бар маҳал дар тоҷикистон барои солҳои 2024-2027 дар агентӣ ба ошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин хусус аз ин ниҳод хабар доданд. ҷаласа дар доираи ҳамкории агентӣ ба ҳавошиносӣ бо дафтари созмони милали муттаҳид оид ба коҳиши хатари офатҳо дар ҳошияи ташаббуси ҷаҳонии огоҳсозии бармаҳал барои ҳама доир гардида, дар он намояндагони вазорати идораҳои ҷумҳурии созмон ҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва муассисаҳои соҳавӣ иштирок намуданд. Иштирокдорони ҷаласа иҷрои чорабиниҳои 4 ҷузъи харитаи роҳ, аз ҷумла рушди мониторинги обу ҳавошиносӣ, такмили низомҳои пешгӯӣ ва огоҳсозӣ, таҳкими иқтидори институсионалӣ ва ҳамкории байниидоравиро баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба татбиқи чорабиниҳои ҷузъи дуюми такмили низомҳои пешгӯӣ ва огоҳсозӣ дода шуда, ки масъули он агентии обу ҳавошиносӣ дониста шуда, натиҷаҳои гузориши таҳлили оид ба ҳолати иҷрои чорабиниҳо барои давраи солҳои 2024-2026 пешниҳод намуд. тоҷикистон ва кореяи ҷанубӣ айни замон 4 лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ мекунад. ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим бо сардори бюрои роҳи оҳани вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти ҷумҳурии корея ким тебиён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпоратсияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат корея railroad corporation обиньёл дар душанбе баён гардид. аз вазорати нақлиёти кишвар иттилоъ доданд, ки дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории ду ҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дорнамои он, аз ҷумла вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи роҳу нақлиёт муҳокима гардиданд. вазири нақлиёти ҷумҳурӣ омодагии ҷониби тоҷикистонро барои вусъат бахшидани муносибатҳои дӯстона бо ҷониби корея дар ин самт баён дошт. бахшида ба 29 солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон лигаи волейболи вилоят байни мардон оғоз гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри хорух иттилоъ доданд. мусобиқа бо ташаббуси федератсияи волейболи вилоят доир шуда, дар он дастаҳо аз шаҳри хорух ва ноҳияҳои вилоят иштирок мекунанд. раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон алишер мирзонабод иброз намуд, ки дар замони соҳиби истиқлоли мамлакат барои нахуст дар вилоят лигаи волейбол таъсис дода шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ дар соҳаи варзиш корҳои созандагӣ бе майлон идома доранд. то имрӯз дар доираи нақшачорабиниҳои таҷлили сазовор аз ҷашни муқаддаси миллӣ дар ҳудуди вилоят зиёд аз 155 иншооти варзишӣ ба истифода дода шуд шуда то 9 сентябри соли равон бошад, боз дар ин самт иншооти дигар мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. мавзӯи дигар. ширкати синамои FX ва Hulu трейлери расми мавсими панҷуми силсила филми Хирсро нашр карданд. қисмҳои нави ин силсила 25 июн дастрас хоҳанд шуд. ин лоиҳаи драмавӣ, ки соли 2022 ба намоиш оғоз карда буд, дар бораи ошпази касбӣ Кермен Берзато нақл мекунад, ки нақши ӯро Джереми Аллен Уайт иҷро менамояд. қаҳрамони робари тарабхонаи оилавии худро дар шаҳри Чикаго ба уда гирифта барои рушди он талош мекунад. офаранандаи силсила Кристофер Сторер мебошад. дар нақшҳои дигар Айё Эдебири, Эбон Мос Бакрак, Джейми Ли Криортис, Джон Бернтал ва дигарон ҳунарнамоӣ мекунанд. чанде пеш дар платформаи Hulu як қисми аввали Хирс низ дастрас гардид, ки дар он Эбон Мос Бакрак ва Джон Бернтал нақшҳои асосиро иҷро мекунанд. федератсияи байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол ва иттифоқи бозингарони ҷаҳон як ёддошти муҳими тафоҳумро имзо карданд, ки низоми идоракунии футболи касбиро ба куллӣ тағйир медиҳад. тибқи иттилои bbc спорт, бори аввал футболбозон ҳуқуқи намояндагии расмӣ ва вето дар қарорҳои калиди оиди тақвим ва системаи трансферӣ, инчунин мақоми нозир бо ҳуқуқи овоздиҳӣ дар шӯрои фифаро ба даст меоранд. шарти асосии созишнома бозхонди иттифоқ аз даъвои моҳи октябри соли 2024 бо иттиҳоми суистифода аз мавқеи бартаридо داشته از سبب جدول از حد زیادی بازی بود. سازشنامه نو با بازینگران حمایه قطعی را هنگام سوء استفاده کنی از جانب باشگاه ها، از جمله نگاه داشتن شناسنامه ها یا مجبور کردن آنها برای تمرین انفرادی کفالت می دهد. در چنین حالت ها بازینگران می توانند شرطنامه های خود را یک طرفه قطع کنند، تمام مزد مهنت پرداخت نشده را بگیرند و به اندازه تا 6 ماه مزد مهنت در شکل جبران پولی بگیرند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه بود و سر بلند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: фарҳанги рӯз.
2: андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. фарҳанги рӯз.
1: минбари донишмандон ва коршиносон. фарҳанги рӯз.
2: пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. фарҳанги рӯз.
1: барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои фарҳанг.
3: аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд шунавандагони азиз. бале, шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими моро рӯи мавҷи 16-5 FM мешунавед. масъули барнома ҳастам Инобати Икром Саиди Сонсолиев. телефонҳо барои тамос 27-6-6 ва 27-95-94. шумо низ метавонед ба мо занг занед, фикрандишаи худро оиди мавзӯъҳои интихоб намудаи мо иброз намоед.

ҷувонмардон ҷибуз буд, ки нашвист, намоҳиланд то корзор кунем диҳотшон панҷкон. Сори 686 дар кӯфа қабилаи Бани Тамим хуруҷ карданд. Дар ин миён Салма ибни Зуиби Риёҳӣ бо 500 нафар сарбоз ба ҷониби мерафт. Дар роҳ бо 400 савораи эронӣ бо фармондеҳии мо Фарвардин рӯбарӯ шуд. Чун ин ду гурӯҳ ба ҳам расид, саворони эронӣ боз истоданд. Мо Фарвардин пурсид: «Ҷавонмардон ҷи буз, ки нашвиз?» Яъне: «Эй ҷавонмардон, чӣ буд, ки нашвед?» Яъне: «Наравед?» Ҷавоб доданд: «Намоҳиланд то корзор кунем». Яъне: «Намегузоранд то корзор кунем». Мо Фарвардин гуфт: «Диҳотшон панҷкон». «Диҳетшон панҷгон». Яъне: «Панҷ тир ба онҳо бизанед». Бистум: ин бор дуруғ гуфт. Табарӣ дар ҷанги Мусъаб ибни Забир бо Мухтор дар соли 689, ки бисёре аз сипоҳиёни эронии ибни Шамид аз сардорони Мухтор кушта шуданд, мегӯяд: «Вақте сипоҳиёни аҷамӣ ба ҳам мерасиданд, дар бораи Мухтор ва ваъдаи ӯ ба онон дар бораи пирӯзӣ ба тоҷикӣ фарсӣ мегуфтанд. Ин бор дуруғ гуфт». 21.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. имрӯз дар кохи наврӯзи шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии Осиёи марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак ба кори худ оғоз намуд. Дар кори конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, ҷомеаи илмӣ ва коршиносон, созмонҳои байналмилалӣ, корпуси дипломатӣ, инчунин дигар сохторҳои манфиатдор иштирок намуданд. Дар ин бора ҳамкорамон Гулрониёзода хабар дод. Бо суханони ифтитиҳои чорабиниро вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин оғоз намуд. ӯ аҳамияти густариши ҳамкориҳои минтақа дар доираи созмони ҳамкории Шанхай, таҳкими муколамаи сиёсӣ миёни давлатҳои Осиёи марказӣ, инчунин рушди ташаббусҳои муштаракро, ки ба таъмини сулҳ, собот ва рушди устувор дар минтақа равона шуданд, таъкид кард. Дар ҷараёни чорабинии иштирокчиён масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои минтақавӣ, таҳкими сулҳ ва амният, инчунин рушди устуворро баррасӣ намуданд. Мавриди зикр аст, ки масъулин ба нақши давлатҳои Осиёи марказӣ дар густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба дар доираи созмони ҳамкории Шанхай таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. ҳамчунин ба дурнамои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва гуманитарӣ миёни кишварҳои минтақа ва ба масъалаҳои таҳкими субот ва пешбурди ташаббусҳои муштарак барои расидан ба шукуфоии умумӣ таваҷҷӯҳи хосса дода шуд. иштирокдорони форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ, ки таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ, бо иштироки аҳзоби бонуфузи сиёсии давлатҳои дӯсту ҳамкор 11 июн дар шаҳри Душанбе доир гардид. Бо роҳбарии муовини якуми раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода аз шаҳри Ҳисор боздид намуданд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор иттилоъ доданд. меҳмононро раиси шаҳри Ҳисор Ҷаббор Носирзода, намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор ва ҷавонони шаҳр тибқи анъанаҳои таомули аҷдодӣ таҳти садои карнаи сурнай бо нону намак истиқбол намуда, ташрифи онҳоро ба шаҳри Бостонӣ хайрамақдам гуфтанд. меҳмонон аз дараи алмосӣ, ки бо қарори созмони озуқа ва кишоварзӣ созмони милали муттаҳид 8 июни соли гузашта ба низоми мероси кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ворид гардид, боздид намуда бо боғи гелос ва токзори минтақа, инчунин мамнунгоҳи таърихию фарҳангии Ҳисор. меҳмонон бо регистон, арки қалъа, қасри ҳоким, аскархона, амфитеатр ва расаву дуконҳои ҳунармандии дохили қалъа шинос шуданд. дар тарабхонаи шаршара чорабинии пуршукӯҳи шоми фарҳангӣ баргузор шуда, аз ҷониби ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳр барномаи ҷолиби консерти пешкаши меҳмонон гардид. навид. Дар чанд рӯзи охир нархи бензин ва сузишвори дизелӣ дар кишвар дубора боло рафт. Ин тағйирот дар ҳоле сурат мегирад, ки иқтисоди кишвар аз воридоти маҳсулоти нафтӣ сахт вобаста буда, дар ҳар як тағйирот дар бозори ҷаҳонӣ бевосита ба зиндагии мардум таъсир мерасонад. фурӯшандагони нуқтаҳои фурӯши сузишворӣ мегӯянд, ки дар бозор норасоии маҳсулот мушоҳида намешавад ва онҳо сабаби аслии болорави нархҳоро намедонанд. аммо хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон тағйири нархҳоро ба авази бозори ҷаҳонӣ ва ташаннуҷи сиёсӣ дар ховарӣ миёна рабт медиҳад. ба гуфтаи ин ниҳод, маҳсулоти нафтӣ воридотӣ буда, арзиши он мустақиман аз нархҳои байналмилалӣ вобаста аст. бо авҷ гирифтани низоъҳо дар минтақаҳои ховари миёна ва болоравии нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ, воридкунандагон низ маҷбур мешаванд маҳсулотро бо арзиши бештар харидорӣ кунанд. тибқи маълумоти агентии омори тоҷикистон, танҳо дар се моҳаи аввали соли ҷорӣ ба ҷумҳурӣ зиёда аз 325 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ба маблағи беш аз 251 миллион доллар ворид шудааст ва ҳисоби миёна ҳар як тонна маҳсулоти нафтӣ барои воридкунандагон 772 доллар арзиш доштааст. мавзӯи дигар. коргардони маъруф Ридли Скотт ния дорад аз рӯи романи классикӣ Саргузашти ҷазираи ганҷҳо филм ба навор бигирад. дар ин лоиҳа Хью Джекман нақши асосӣ, яъне Джон Силверро иҷро хоҳад кард. болои мутобиқсозии асар Джек Торон, муаллифи силсилаи маъруфи Синни гузариш, кор мекунад. ба иттилои расонаҳои иттилоотӣ, ин ҳамон лоиҳаест, ки Ридли Скотт солҳост мехост онро рӯи навор биёрад. бо вуҷуди ҳамкории тӯлонӣ бо Ридли Скотт, аз ҷумла дар филми тахаюлӣ дар пеши содаи худ студияи 20 Central Studios از اشتراک در لایحه دست کشید. رمان جزیره گنجها که سال 1883 نشر شده است، تا حال الهام بخش فیلمسازان سراسر جهان می باشد. در ماه مارس سال جاری شبکه MGM و پارامونت با نوربرداری یک سلسله فیلم نو بر اساس این اثر آغاز کردند که در آن دیوید اولیو نقش جان سیلوی را می بازد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг. Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. Гулшини Ашъор.

0: шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Камол Насруллоро дар қироати муаллиф шунавед.
1: ҳамватан, субҳат бахайр. ҳамватан, субҳат бахайр, обод бош. Чун саҳар озодарӯ, озод бош. ҳар нафас аз осмонҳо мерасад, хушпаёми маъбади меъод бош. Хандаро чун гул ба лабҳоят гузор, ид бар идонаи иршод бош. аз лаби гул бо лабонат ханда чин, мисли гул як рӯз бошу шод бош. ханда кун, хуршиди роҳи хеш шав, доди доди деҳу доди дод бош. ишқи ширин шир рӯёнад зи санг, фарбару фархундаву фарҳод бош. бодҳои тунд агар бархостанд, шони худро шона кун, шамшод бош. дар намозат ояҳои ишқ хон, дар фарози худ фарози ёд бош. одамӣ эъҷози эҷоди худост, муждаи эъзоми ин эҷод бош. арчаи кӯҳ арчаи кӯҳ ҳам ба садо рангҳо рӯидаам, ҳамчу фарёд аз канори сангҳо рӯидаам. ҷисми ман чун парчами сабзи ҳазорон орзуст, не барои ҳезуми биҳангҳо рӯидаам. як ба як бибридаву бурданд ёрони маро, дасти мушти бар сари ин дангҳо рӯидаам. дар фарози покҷонӣ чор фасли сол сабз, бо ҳамин фар аз ҳамин фарҳангҳо рӯидаам. осмонро рӯи дастонам гирифтам бедаранг, дар даранги ишқ дар ин нангҳо рӯидаам. ҷандапӯшӣ нест андар суннати озодагон, дар бари арҷан ба сад арҷангҳо рӯидаам. парчами сабзи вуҷуди ман далели фитрат аст, чун пару боле ба ранги рангҳо рӯидаам. анори дил. дили ман ҳамшабеҳи як анор аст, расида дар канори шохсор аст. чунон сиробу сурху пухтаву нағз, ҳамоил бар сари ҳар раҳгузор аст. пазида аз насими орзуҳо, пазида аз самуми рӯзгор аст. дару як офтоб ишқасту гармист, дару як осмон нури нисор аст. бишаш аз ӯ ту таъму лаззати ишқ, ки андар мағз мағзаш устувор аст. дару ҳар дона як дони навид аст, дару ҳар шаҳд шаҳди интизор аст. агар халқи ҷаҳонро ҷамъ оред, бубахшам мерасад чун бешумор аст. зи талхиҳои умрам ҳосили ман

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Аминҷон Шукуҳӣ.

17 июни соли 1923 дар деҳаи Румони шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Баъди хатми курсии муаллим тайёркунӣ дар мактабҳои зодгоҳаш омӯзгор будааст ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар мақомоти умури дохила хидмат кардааст. Солҳои 47 то 52 мудири шуъба, котиби масъул, ҷонишини муҳаррири рӯзномаи ҳақиқати Ленинобод будааст. Солҳои 1955 факултаи рӯзноманигорӣ мактаби олии ҳизбӣ назди комитети марказии КПССРо ба поён расонида муҳаррири рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ таъин шудааст. Аминҷон Шукӯҳӣ солҳои 61 то 67 дар вазифаҳои котиб ва ҷонишини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фаъолият бурда, сипас то охири умр раиси кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ будааст. Аввалин маҷмуаи шеърҳои Аминҷон Шукӯҳӣ, «Суруди чашмасор» соли 1948 чоп шуда, ӯро чун шоири соҳиби истеъдод ба хонандагон муаррифӣ кардааст. Маҷмуаҳои «Ватани сулҳ» соли 52, «Рӯзҳои мо» соли 54-55 ва «Садои дил» соли 56 гароиши шоирро ба ашъори ғинои ва маҳорати хубашро нишон доданд. «Достони кӯчабоғи ошиқон», силсилаи шеърҳои «Муҳаббат ва оила», «Нафаси гарм», «Арзи қалам», китобу дубайтиву рубоиҳои «Чормах» соли 1973, ки дар давраи камолоти адиб эҷод шуданд, ба ӯ ному мақоми баланд оварданд. Аминҷон Шукӯҳӣ ашъораш ҳамчунин дар китобҳои «Кӯчабоғи ошиқон», «Шохаи райҳон», «Баргҳои тиллоӣ», ки баъди сараш ба таб расиданд, фароҳам омаданд. Дар эҷоди асарҳои Манзуму Мансури Бачагона низ Аминҷон Шукӯҳӣ адиби чирадасту тавоно эътироф шудааст. Бо интишори маҷмуаҳои ашъори Ил Ҳажда Омад соли 68, Барачаи Дупо соли 64, Қиссаҳои Об аз куҷо меояд соли 69 ва Асад ва Самад соли 1972 ин шохаи адабиёти муосири тоҷикро ғановатмандиву рангинӣ бахшидааст. Ҳикояҳои Шаҳло соли 64 ҳамроҳи Ҳилолиён Аскар, қиссаҳои Шаҳло ва Шифо бо ҳамқаламии ҳамон муаллиф имзои шахсӣ соли 1967, романи Печутоби Роҳҳо соли 77-78 ва Садафи Сиёҳ соли 74, қиссаи Парии Ҷазира соли 73 маҳорати хуби наср-нависии адибро бармало карданд. Аминҷон Шукӯҳӣ дар асоси қиссаи «Об аз куҷо меояди» адиб Аминҷон Шукӯҳӣ синамогарон филми бадеӣ низ ба навор гирифтанд. Асарҳояш ба забонҳои гуногун тарҷума ва чоп шуданд. Намунаҳои осори Пушкин, Лермонтов ва Райнис, Сурков ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Аминҷон Шукӯҳӣ барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 1965 ва шоири халқи Тоҷикистон баъди вафот соли 1994 мебошад. Аминҷон Шукӯҳӣ 10 июни соли 1979 дар шаҳри Душанбе чашм аз олам пӯшидааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шодум

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотӣ навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе вохӯри муовини якуми вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо директори кишвари фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ хонум Олга Михайлова баргузор шуд, ки дар он масоили вобаста ба рушди ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо ин фонд баррасӣ гардид. тавре аз вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷониб ҳо татбиқи барномаи шарикии ҳамкорӣ, рафти амалисозии лоиҳаҳои ҷорӣ, инчунин лоиҳаҳои ба нақша гирифташударо муҳокима намуданд. дар фарҷом ҷониб ҳо омодагии худ барои таҳкими минбаъдаи ҳамкории судманд ва татбиқи лоиҳаҳои афзалияноки иҷтимоиву иқтисодӣ иброз доштанд. мавзӯи захираҳои муҳими маъдан дар тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои санъаткунонӣ босуръат аҳамияти стратегӣ дорад. ин нуқтаро роҳбари вазири вазорати саноати тоҷикистон Шералӣ Кабир изҳор дошт. тоҷикистон дар истихроҷ ва коркарди маъданҳои муҳим потенсиали назарас дорад. кишвар тақрибан 800 кони метал ва маъдан дорад, ки 100 тои онҳо дар ҳоли коркард мебошад, аз ҷумла лити, сурма, мес ва унсурҳои нодири замин, гуфт вазир. ӯ афзуд, ки корҳои ҷустуҷӯи геологӣ танҳо дар 5% конҳо анҷом дода шуданд, ки имкониятҳои назарасеро барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар ин бахш фароҳам меорад. кишвари мо ҳамаи металҳо ва маъданҳои муҳимро дорад, ки барои гузариш ба иқтисоди сабз талабот зиёд аст, қайд кард вазири саноат ва савдо. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қаблан фармон дода буд, ки саноати созии тоҷикистон суръат бояд гирад. бо вуҷуди ин, ҳамаи чораҳое, ки ҳукумат аз замони истиқлолият андешидааст, барои беҳтар кардани сатҳи зиндагӣ ва сифати зиндагии мардуми кишвар равона шудаанд. نهمی یونی سالی روان در شهری بیشکک فرمی زیویان ایجادکار و علمی کشورهای عضوی ایتیودی دولت مستقل برگزار گردید که در آن حیات تاجیکستان از جمله نمایندگانی دانشگاهی ملی تاجیکستان اشتراک نمودند. در دایره فرم مراسم سپریدن جایزه بین دولتی ستاره های اتحاد برگزار شد. در نتیجه پروفسور فاکولتت بیولوژی دانشگاهی ملی تاجیکستان کریم زاده اکوبر سازوار جایزه بین دولتی ستاره های اتحاد در نامینیسی برای سهم گذاری در رشد علم و дастовардҳои барҷаста дар соҳаи илму маориф дар соли 2025 гардид. ин ҷоиза яке аз мукофотҳои бонуфузи кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шумор рафта барои дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг ва санъат тақдим карда мешавад. ҳамасола ин ҷоиза ба олимон, фарҳангчиён ва намояндагони дигар соҳаҳо барои дастовардҳое тақдим мегарданд, ки ба сатҳи дастовардҳои ҷаҳонӣ мувофиқ буда дар рушди кишварҳои узви иттиҳоди саҳми арзанда гузоштанд. дар тӯли солҳои мавҷудияти ин ҷоиза зиёда аз 100 нафар олимон ва аҳли фарҳангу санъати кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳиби он гардиданд. ҳамлагари мунтахаби мексика Хулиан Киньонес дар дақиқаи нуҳуми бозии ифтитиҳои чемпионати ҷаҳон 2026 муқобили тими миллии Африқои Ҷанубӣ гол зада, номи худро ба таърихи мусобиқот ворид кард. ӯ муаллифи аввалин голи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 гардид. ва охирии ифтитиҳои мусобиқа дар варзишгоҳи машҳури Астекаи шаҳри Мехико баргузор шуд. мунтахаби мексика бо ҳисоби 2-0 зидди Африқои Ҷанубӣ ба пирӯзӣ даст ёфт. бозиро довари байналмилалӣ Вилтон Спайо аз Бразилия ҳакамӣ намуд. мухлисони зиёде дар варзишгоҳ шоҳиди оғози яке аз бузургтарин мусобиқаҳои футболи ҷаҳон гардиданд. мексика ва Африқои Ҷанубӣ дар гурӯҳи А рақобат карданд. дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳи мунтахаби мексика рӯзи 19 июн бо Кореяи Ҷанубӣ бозӣ мекунад, дар ҳоле ки Африқои Ҷанубӣ 18 июн бо Чехия рӯбарӯ мешавад. дар даври сеюм мексика бо Чехия ва Африқои Ҷанубӣ бо Кореяи Ҷанубӣ нерӯ месанҷанд. чемпионати ҷаҳон 2026 аз 11 июн то 19 июл дар се кишвари Амрикои шимолӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор мешавад. ин аввалин ҷоми ҷаҳон дар таърих аст, ки бо иштироки 48 тими миллӣ дуир мегардад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. саломат бошед.
2: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

шумо гуфтаҳои бузургонро дар бораи ишқ шунидед, ки Ҳадия Назирова ва ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Маҳмуд Воҳидов хонданд. Сабти соли 1968. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: ганҷи бостон
2: қалъаи вамар. қалъаи вамар аз мухташамтарин ёдгориҳои таърихии ноҳияи рӯшонӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба шумор меравад ки мутобиқи ҳуҷҷатҳои шифоҳӣ мансуби асри 10 ва мувофиқи санадҳои хаттӣ ба асри 16 тааллуқ дорад. қалъаи вамар дар давраи шоҳтолиби сармаст сохта шуда соли 1684 навсозӣ гардидааст. соли 1843 сохтмони қалъа бо фармони ҳокими рӯшон Сулаймонхон дар майдони масоҳаташ 1.5 гектар аз нав оғоз шуда тӯли 3 сол идома ёфт. қалъа 3 дарвоза, 1 тӯбхона, зиндони дуқабатаи зеризаминӣ ва дар зери дарахти чанор чоҳи об дошт. баландии девори қалъа 60 метр, паҳноии деворҳо дар поин 7 метр ва дар боло 3 метрро ташкил медод. боғи сарсабзи онро беш аз 100 намуди дарахтони ороишӣ ва баҳрадор зинат медоданд. дар саҳни қалъа майдони васеъ бо номи регак майдон, майдони регзор мавҷуд буд ки ҷои баргузории ҷашну маросимҳо ва бозиҳои миллӣ аз қабили гӯштингирӣ, аспдавонӣ, бузкашӣ ва чавгонбозӣ будааст.
3: фарҳанг решаи сарнавишти миллат. ин радиои фарҳанг аст.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 13 дар студия бо хабарҳои нобати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили вобаста ба созандагию бунёдкорӣ ва омодагӣ ба мавсими тирамоҳи зимистони оянда баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмон омодасозии корхонаи муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, суръат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли хониши 2026-2027 ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи Осиёи Марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай, фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор гардид. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон Гулрун Ёзода.
2: Дорогие гости, участники конференции, искренне рад приветствовать каждого из вас.
3: Конфронси навбатии байналмилалӣ дар фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор гардида, бо ибтикори Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон ташкил гардид. Дар кори он муовини вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирони давлатҳои узв ва кишварҳои шарики созмони ҳамкории Шанхай, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, иштирок намуданд. Конфронсро вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин Ҳусни ифтитоҳ бахшида, дар суханронии худ аҳамияти Осиёи Марказиро ҳамчун фазои муҳими ҳамкорӣ дар доираи созмони ҳамкории Шанхай таъкид кард ва зарурати таҳкими пайгиронаи ҳамкориро ба хотири таъмини сулҳ, субот ва рушди устувор зикр намуд. Муовини дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Аҳмад Саидмуродзода дар суҳбат ба мо андешаҳояшро чунин баён дошт.
4: Пайсол Қабл бо ташаббуси пешвои миллат, президенти муҳтарами Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, маз дар ҳамин толор, маз дар пойтахти Тоҷикистон, ташаббуси роҳбари давлати Тоҷикистон оид ба эълон кардани минтақа ва нақши он ҳамчун меҳвари созмони ҳамкори Шанхай аз ҷониби ҳама сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дастгирӣ ёфт ва қарори муштарак дар Душанбе имзо шуда буд. Ва пас аз ин қарори роҳбурдӣ ҳама сола дар эъломияҳои саммитҳои созмони ҳамкории Шанхай дубора тасдиқ шуда истодааст ва ҳама роҳбарони давлатҳо имзои худро дар ин меҳвар гузошта истоданд.
3: дар маросими ифтитоҳи конфронс ҳамчунин паёмҳои видеоии дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай ва муовини якуми дабири кулли созмони Милали Муттаҳид ба иштироккунандагони конфронс пешниҳод гардид. дар доираи нишасти пленарӣ бошад, миёни роҳбарони ҳайатҳои давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз ҷумла Ҷумҳурии Беларус, Ҳиндустон, Узбекистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Покистон ва Ҷумҳурии Мардуми Чин табодули афкор сурат гирифта, дар суханрониҳои онҳо масъалаҳои таҳкими минбаъдаи эътимоди мутақобила, густариши ҳамкории бисёрҷониба ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун матраҳ гардид. намояндаи Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Бачамадзода Абубакр аҳамияти густариши ҳамкориҳои минтақавӣ дар доираи созмони ҳамкории Шанхай, таҳкими муколамаи сиёсӣ миёни давлатҳои Осиёи Марказӣ, инчунин рушди ташаббусҳои муштаракро, ки ба таъмини сулҳ, субот ва рушди устувор дар минтақа равона шудаанд, таъкид кард.
5: баргузории ин конфронс дар эъломияи Тянзин, ки аз ҷониби сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дастгирӣ ёфт, яке аз бандҳое буд, ки аҳамияти ин конфронсро нуфузи душан мебахшад ва اما معلوم است که کشورهای آسیای مرکزی امروز در فضای تحکیم امنیت، ثبات و جهان عادلانه و رشد نظام بسیاری سهم بارز گذاشته ایستادند. از این جهت در این همایش دایره های رسمی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دایره های کارشناسی اکادمی و سازمان های بین المللی به هم آمده با توسط تبادل افکار بررسی و دورنمای امنیت منطقوی یعنی که پیشنهادها و محاکمه های سودمند را منظور می نماید.
3: مسئولین ضمن کنفرانس نقش سازمان همکاری شانگهای را همچون پلتفرم مهم مکالمه و هماهنگسازی تلاش ها اوید به مسئله های مهم روزمره منطقوی و بین المللی تاکید نمودند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
1: идомаи навид тоҷикистон ҳар моҳе ба ҳисоби миёна 770 миллион долларро барои хариди мол аз хориҷа сарф мекунад. ҳаҷми умумии воридоти мол ба ҷумҳурӣ дар чор моҳи аввали соли равон қариби 131 миллиард долларро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 24% зиёд мебошад. дар навбати дигар фурӯши мол ба хориҷаро дар чор моҳ нисбат ба соли қаблӣ 8% зиёд кардааст. ҷумҳурӣ дар январ-апрели соли равон ба хориҷа ба маблағи 687 миллион доллар мол содир кардааст. дар ин бора аз агентии омори тоҷикистон иттилоъ додааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
6: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
0: садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
7: тоза ангорҳо
8: эҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо
7: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ
8: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре, ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
2: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

дӯстони азиз, ҳоло суман ва ёқут ном ҳикояҳои инсценировкашудаи нависанда маъруф Бобоҷоновро шунавед. ёқут ҳикоя

0: шабу рӯз заводу фабрикаҳо кор карда, ҳавои шаҳрро ғубор олуд мекунанд. Қишлоқ бошад, гапи дигар. Оро макак, ҳавлиҳои одамон васе, боғчаҳо доранд. Барои ҳамин ҳам аксарият умри дароз мебинанд.
1: Акнун аз ту ҳам як чизро пурсидан мумкин?
0: Марҳамат, пурсид.
1: Агар махфӣ набошад, гӯй. Чаро хонданро давом надодӣ?
0: Хонда чӣ мекунам?
1: Аҷоиб гап мезанӣ. Ҳамин қадар одамҳо хонда чӣ кор мекунанд? Ё ту умуман хонданро бад мебинӣ?
0: Не, чаро? Таъриф нашавад кӯ, мо синфи даҳро бо медал тамом кардем.
1: Ин тавр ки бошад, барои чӣ ба хондан нарафтӣ? Аллакай курси дуюм мешудӣ? Ҳоло ҳам сари вақт, имсол ба ягон институт даро.
0: Не, хондан намехоҳам.
1: Ғоибона?
0: Бале, ман барои тасалло додани падарам ғоибона мехонам гуфтам. Шумо беҳуда ташвиқот мебаред.
1: Ман ташвиқот намебарам. Ман рости гапро гуфта истодам.
0: Хайр гӯед, немаҷонако. Шумо хонед, ман хонам, дигарҳо ҳам хонанд, ҳама маълумоти олӣ гиранд. Кӣ деҳқонӣ мекунад? Баъд ман паси низ нишаста ба одамҳо фармон доданро бад мебинам. Ман дар саҳрои васеъ кор кардан мехоҳам. Ба пахтасор нигоҳ кунед, чӣ қадар зебо.
1: Ёқут омадани падарашро дида аз ҷой хист. Шукр амак моро дар як ҷо дида чизе нагуфт, баръакс вақташ чоқ шуд.
2: Духтарам, ана аз неъмат ҷони брат гир. Вай соли ояндаи институтро тамом мекунад, агроном шуда меояд.
0: Наход
2: ту ҳам ёқутҷон, ғоибона мехонам гуфта, саратро гаран карда нагар духтарам. Ба ту шам бирав, ба институт даромада рӯзона хондан гир.
0: Боз ҳамон гапҳои кӯҳнаку, дадаҷон.
2: Неъматҷон, писарам, аз ҳафт фарзанд танҳо ҳамин ёқут монд. Дигар ҳамааш 3-4 сола мешудан мурдан. از یک کس بد باشد، از دیگر کس بهتر خرانده و پوشانده کلان کردم. آرزو داشتم که خانانده معلومات عالی‌دار میکنم، اما این گپ ندارو یک رو نیمت جان چگویم.
1: یاقوت چشم از زمین نبرداشته میستاد. شکر امک ناامیدانه دست افشاند و کلند را با کتفش گرفته سرسری جویک های خربوزه قدم پرتافته رفتن گرفت.

0: роҳи маро поида меистад. Магар дигар кор надорад? Чӣ кор кунам? Хайр, ба саволаш ҷавоб надода рафтан мегирам.
1: Суман далерона қадам партофта ба роҳаш пеш мерафт. Ҷавонмарди ҷингиламой ӯро дида, гӯё шиноси деринаашро пешвоз мегирифта бошад, бо чеҳраи хандон ба пешвози ӯ шитофт.
2: Салом гуфтем, Суман хон.
0: Номи маро аз куҷо донистед?
2: Ҷӯянда ё банда, шумо духтари олими барҷаста, профессор Хуршид Салимович Ашуров, ҳамин тавр не? Ман писари ректори институти политехники, номам Ғулом.
0: Ҷудо номи нағз доштӣ.
2: Дурусттараш Ғуломи шумо.
0: Ба гапҳо мустоку дар курси гапхонтагӣ барин.
1: Ғулом зур мезад ки ягон гапи аҷоиб гуфта Суманро хандонад, вале ба ёдаш чизе намеомад. Ҳамин хел онҳо баробар қадам зада аз чорраҳа гузаштанд.
2: Биёед ба ин машина шинед, то хонаатон беозор бурда мемонам.
0: Донистем Волга доштед, акнун аробатонро кашед.
2: Шуморо то хонаатон гусел накунам, тамоми шаб хобам намебарад.
0: Роҳ диҳед, ман гузарам.
2: Суман, ман ду ҳафта боз аз ақиби шумо мегардам. Рӯзи якшанбе куҷоҳо будед гӯямме? Пагоҳӣ ба бозор рафта ҳар хел майдачида хариде омадед. Соатҳои 12 ҳамроҳи дугонаатон ба троллейбус савор шуда то истгоҳи театр рафтед. Аз онҷо ба кӯчаи дигар гузашта, ба хонаи рӯбарӯи магазини газворҳо буда даромадед. Дурустми? Соатҳои 6 ҳамроҳи ҳамон зан аз онҷо баромада ду истгоҳ пиёда рафта сони ба троллейбус шиштед. Габам ростми?
0: Аҷиб. Дини рӯзи дароз ӯ аз пасам гаштаасту пай набурдаам. Чӣ мақсад дошта бошад? Ё ба ман дил бастааст? Охир ман ҳанӯз аз шавҳарам қонунан ҷудо нашудаам.
2: Хайр, Суманхон, то пагоҳ.
1: Суман ҷавоб надода ба роҳаш рафтан гирифт.
2: Бадоман чунон афти ки худат нафаҳмидамонӣ. Чӣ, биҳуда ҳамин қадар рӯз аз пасат мегардамме? Ман бо ки чӣ хел рафтор кардарам ном медонам, нозанини беақл.
1: Аз байн як ҳафта гузашт. Ғулом ҳар бегоҳи Суманро аз наздики кинотеатри Баҳор то хонаашон гусил мекард.

0: ғулом, агар шуморо барои кор кардан ба қишлоқ фиристан меравед.
1: Медонам, ту қишлоқро бад мебинӣ. Барои ҳамин ҳам бо шавҳарат ба колхоз нарафта дар ин ҷо монд.
0: Чӣ хаёл карда мондед?
1: Наход одами бо ақл ба қишлоқ равад.
2: Аз ин ҷавоби ғулом суман болида бо нос сари худро ба китфи ғулом гузошт.
0: Аз рӯи гуфташ ғулом як сол мешавад ки аз занаш ҷудо шудааст. Ман ҳам аз амон тамоман ҷудо мешавам. У аз амон бадтар не? Хушрӯй, хушодоб, писари одами калон, болга ҳам дорад. Аз ҳама муҳимаш маро дӯст медорад.
1: Суман, куртаи атлас ба шумо мезебад?
0: Рост?
1: Ҳа, бо ин курта шумо ба назарам боз хушрӯйтар шудед.
0: Чӣ? Худам безеб буданме?
1: Не, агар зебо намебуди, дили ман гирифтори шумо намешуд.
2: Ғулом дар назди магазин машинаро нигоҳ дошт.
0: Ҳа, ғуломҷон, ба куҷо?
1: Сигаретам тамом шудааст. Як ба магазин даромада бароям?
0: Баъд куҷо меравем?
1: Ба ягон тараф меравем.
2: ғулом рафт. Лаҳзаи нагузашта дари волга кушода шуда, писарчаи чолокона вориди машина шуд. Чароғи машинаро дар гиронд.
3: Акам куҷо рафтан?
0: Акат кӣ?
3: ғулом акамро намедонедме дар мошинашон нишастеду он кас куҷо рафтан?
0: Чӣ буд?
3: Писари хурдешон Абдусалом тангаи сетинаро фурӯй додааст. Янгам ӯро ба духтур бурданд. ба ман таъин кардан ки ба хони шоди ҷӯрашон рафта хуломакамро гирифта биёрам. Хайрат ки дар инҷо мошиншонро дида мондам.

0: гӯё аз сари суман оби хунук рехта бошанд, аъзои баданаш меларзид. Матхушона дари волгаро кушода аз он фуромаду ба сӯи хонаи худро гирифт. ӯ бо дили садреш яхти яхти қадам монда, бо зинапояҳо ба ошёнаи сеюм баромад. Дари хонаро кушоду дар ҳайрат монд. Дар рӯ барояш амон меистод. Суман лаҳзаи карах шуда монд. Сони худро ба огӯш бупард.
1: روزه جواب گرفته آمدم، بی تو زندگی کرده نتوانستم. خواهی نخواهی تو را با خود میبرم.
2: امان، امان جانکم، من اکنون از تو هیچگاه جدا نمیشوم.

радиои фарҳанг. шунавандагони гиромӣ, ин радиои фарҳанг аст ва албатта ки барномаи нахустине ки солҳои пеш албатта пахш мешуд баҳри шумо ва ин имрӯз дар ин сол ин аввалин барнома буд ки пешниҳоди шумо намудем ва чун вақти мо хело кам аст ва мо агар ки шунавандагони мо занг бизананд метавонем ки як ё ду нафар шунавандаи дигарро дар эфир пайваст кунем зеро инҷо боз сурудҳои дархостӣ дорем аз устод Давлатманд Холов, ҳамзамин ҳамзамон Ҷурабек Муродов ва инчунин шунавандаи дигари мо дар рафти хуб суруд занг заданд, гуфтанд ки мехоҳанд аз Саидқул Билолов низ як суруд бишнаванд бо номи Тоҷикистон ва албатта суруд пахш мешавад баҳри шумо ва чун гуфтем ки вақти мо хело танг аст, биёед инҷо як суруди дигар бо ҳам бишнавем аз хуб Латофат Давлатова. баъдан боз мо дар барномаҳои дигар албатта бо шумо ҳастем, шуморо интизор мешавем дар барномаҳои дигар ва шумо низ дур наравед, рӯи мавҷи 106.5 FM бошед, зеро барномаҳои беҳтарин низ дар пеш ҳастанд, шуморо интизор ҳастанд ва мо шуморо дар барномаҳои дигар интизор ҳастем. хушрӯз бошед, саломат бошед, бо барномаҳои радиои фарҳанг бошед.

0: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 15-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷон Муҳаммад.

истироҳатгоҳи кӯдаконаи шоҳин дар гулистон бори аввал мизбони 11-умин форуми байналмилалии фарҳангӣ ва таълимии кӯдакони иттиҳод хоҳад буд. Он аз 15-ум то 24-уми июн баргузор мешавад ва дар он ҳайатҳои мактабачагон аз озарбойҷон, арманистон, беларус, қазоқистон, қирғизистон, русия, тоҷикистон, туркманистон ва ӯзбекистон иштирок мекунанд. форумро ассамблияи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил ташкил мекунад. барномаи форум беш аз 30 чорабинии гуногунро дар бар мегирад. ҳар рӯз иштирокчиён дар бораи фарҳанг ва анъанаҳои кишварҳои иттиҳод маълумот мегиранд. Барномаи чунин олимпиадаи зеҳнӣ, вохӯриҳо бо варзишгарон, дарсҳои мастер-классҳо, ралли сайёҳӣ, марафони тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ, мусобиқаҳои дӯстона ва сайри душанберо дар бар мегирад. Ҳадафи асосии форум эҷоди платформа барои муоширати ғайрирасмии мактабачагон, рушди муколамаи байнифарҳангӣ ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни насли ҷавони кишварҳои иттиҳод мебошад.

0: боиси фарбешавии бадан гардид. Шахсоне ки алакай ба бемории фарбегӣ гирифтор шуданд, аз рӯи дараҷаҳои фарбегӣ мутахассисони эндокринолог ва диетолог муайян мекунанд.
1: сомиёни гиромӣ акнун таваҷҷӯҳ намояд ба маслиҳати табиб Паригул Акрамова дар бораи пешгирии бемории фарбеҳӣ.
0: Шахс бояд ки аввалан ба тарзи ҳаёти солим рӯ биёрад, яъне ки ба машқҳои тамрини бадан машғул шавад аввалин дараҷа, дуюм ба ҳар хел ғизоҳои фастфудҳое ки номаълум ва истеъмоли ҳар гуна ғизоҳое ки фастфудҳои нодаркор даст назанад, бисёртар аз ғизоҳои ватанӣ, маҳсулотҳои ватанӣ бисёртар истифода баранд. Мо бояд ки сабаби ҳамон фарбешавиро, ҳамон бемории асосие ки ба фарбешавӣ оварда мерасонад, сабаби он ки ҳамон бемориро бояд мо табобат кунем ва баъдан ба тарзи ҳаёти солим, ба тамринҳои пагоҳи рӯзӣ, ба ғизоҳои солиму аз сабзавоту меваҷотҳои ватанӣ бисёртар истифода барем.
1: аз тарафи ҳукумати кишвар қабул гардидани барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим дар ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ҷиҳати пешгирии бемории фарбеҳӣ қабул гардида, амалӣ гардидани он метавонад бемории мазкурро коҳиш диҳад. Мутахассисон тавсия медиҳанд ки ҷиҳати пешгирии бемории фарбеҳӣ ба ҷои маҳсулотҳои хӯроквории таркибашон чарбдор бояд маҳсулоте ки аз орди навъи дуюму сеюм тайёр карда мешавад истеъмол намоем. Бояд бештар таваҷҷӯҳ ба истеъмоли меваю сабзавот ва кабудиҳо карда шавад, чунки дар таркиби онҳо нерӯ вуҷуд надорад ва онҳо аз нахҳои ғизоӣ боянд. Дар баробари ин меваю сабзавоте ки ширинокиашон зиёд аст, аз он даст кашидан лозим. Инчунин истифодаи зиёди намак, истифодаи тамдиҳандаҳо дар ғизо, истеъмоли нӯшокиҳои ширини зиёди газнокро низ бояд кам кард. ҳамчунин ба баланд шудани масъунияти бадан ва фаъолияти ҷисмонӣ бояд аҳамият доду зиёдтар роҳ гашт. шунавандагони гиромӣ, муҳофизи солимии худ бошед. Роҷеъ ба хавфи бемории фарбеҳӣ суҳбати табиб Паригул Акрамоваро шунидед. китобхона яке аз ҷойҳои муҳим барои гирифтани дониш ва баланд бардоштани маърифати хонандагон ба ҳисоб меравад. ҳамкорамон Малика Исмоилова аз фаъолияти имрӯзаи китобхонаи бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар тафсилоти бештар медиҳанд.
2: солҳои охир таваҷҷӯҳи хонандагон ба китобхонаҳо бештар гардида, шумораи ташрифоварон низ афзоиш ёфтааст. ин ҳолат нишон медиҳад ки ҷавонон ба мутолиаи китоб ва дарёфти донишҳои нав бештар рӯ меоранд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки хонандагон бештар барои омодагӣ ба дарсҳо, иштирок дар озмунҳои фанӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҷаҳонбинии худ ба китобхона муроҷиат мекунанд. мавҷуд будани адабиёти бадеӣ, илмӣ ва таърихӣ имконият фароҳам меорад ки ҳар як хонанда мувофиқи шавқу рағбат خود کتاب انتخاب نماید. نظری خانیم احمدو و مدیر شعبه پوراکونی و کارکرد ادبیات بچگانه کتابخانه به نام میرسید میرشکر در این موضوع چنین گفت:
3: اساسا خوانندگان سال ششم است که در جمهوری تاجیکستان با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که آزمون فروغ صبح دانایی شده است از تشریف خوانندگان به کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری میرسید میرشکر با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در جمهوری فروغ پیدانای کتاب از شده استاده است تشریف کودکان و نورستان بسیارتر بر کتابخانه اساسا این کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسید میرشکر اساسا کتابهایی رو ما دسترس میکنیم که دایر به ادبیات کودکی خوانندگان در نامینیسی ادبیات بچگانه نامینیسی ادبیات معاصر و ادبیات جهان اشتراک میکنند ما کتابها رو دسترس میکنیم نشریات و خریداری کرده برای خوانندگان خانه میگردانیم هر چی بیشتر شوق خوانندگان و می کتابخانه زیاد است در تعطیل تابستون باشد از تعطیل سر نشده همه وقت خوانندگان با کتابخانه اعضو میشوند کتاب ها را دسترس اساسا امسال مکتبی روسی به نام گاگارین هر روز 4 5 طلبه اعضای نو کتابخانه با اعضو شده هستند کتاب ها را دسترس میگیرند کتاب دوران به بیو خدمت میرسانند برای اون که سال تا سال کوشش خوانندگان نسبت به کتاب کتابخانه زیاد شده استاد است. اکثریت خوانندگانی هستند که با کتاب شوق و رغبت دارند. اکثر دیگرش با تلفن. اساس این تربیه از آیله سر می شد. اگر پدر و مادر که نسبت فرزند مثال یگان قیمت بها نخریده خریداری نکرده به فرزند کتاب های نقد دست

0: ҷи бостон
1: қалъаи вамар. қалъаи вамар аз мухташамтарин ёдгориҳои таърихии ноҳияи рӯшонӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба шумор меравад, ки мутобиқи ҳуҷҷатҳои шифоҳӣ мансуби асри 10 ва мувофиқи санадҳои хаттӣ ба асри 16 тааллуқ дорад. қалъаи вамар дар давраи шоҳтолиби сармаст сохта шуда, соли 1684 навсозӣ гардидааст. соли 1843 сохтмони қалъа бо фармони ҳокими рӯшон Сулаймон Хон дар майдони масоҳаташ 1.5 гектар аз нав оғоз шуда, тӯли 3 сол идома ёфт. қалъа 3 дарвоза, 1 тӯбхона, зиндони дуқабатаи зеризаминӣ ва дар зери дарахти чанор чоҳи об дошт. баландии девори қалъа 60 метр, паҳноии деворҳо дар поин 7 метр ва дар боло 3 метрро ташкил медод. боғи сарсабзи онро беш аз 100 намуди дарахтони ороишӣ ва баҳрадор зинат медоданд. дар саҳни қалъа майдони васеъ бо номи регак майдон, майдони регзор мавҷуд буд, ки ҷои баргузории ҷашну маросимҳо ва бозиҳои миллӣ аз қабили гӯштингирӣ, аспдавонӣ, бузкашӣ ва чавгонбозӣ будааст.
2: радиои фарҳангро дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Нидои бедорӣ.
3: Ҷавҳари ҷони хирад.
2: Достони ба дарозои умқи таърих.
3: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
2: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
3: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
2: аз радиои Тоҷикистон.

0: Миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хиш бо шумули бузургону асилзодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайванди наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз пойагузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад, Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхо, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад бинобо гуфтаи худаш дар соли 1897 таваллуд шуда буд. Ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби Балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмон Алӣ Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре, ки пешвои муъаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кардан дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагоре аст. Он чи марбут аст ба хидматҳое, ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амората Бухоро пеш омад. Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро бар каф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ бо тамоми ҳастии худ сай кард, талош кард, мубориза кард. Хуб ҳама мо медонем ки вақте амурати Бухоро аз байн мерафт, миллатҳое ки дар ин қаламрав зиндагӣ доштанд, ҷузви баробар ҳуқуқи ҳамин амурати Бухоро буданд, барои онҳо дар назар гирифта шуд ки барои ҳар кадомашон як ҷумҳурии алоҳида сохта шавад ва зарбаҳои сахте дар инҷо болои миллати мо омад. Хелиҳо дар ҳамон худи марказ аз таърихи пешинаи Тоҷикистон то андозаи бим доштанд, чун ин миллат аз қадимтарин миллатҳои фарҳангсозу тамаддунсоз дар ҳамин сарзамин буд. Ба вақте ки инқилоби октябр омаду бо як дидгоҳи нав омад, он дидгоҳу он сиёсати худро дар баробари хазинаи маънавии миллати тоҷик бисёр осебпазир медиданд ва гумон мекарданд ки агар ворисон ин фарҳанг бошад, яъне инҳо агар имкони бештар дошта бошанд, барояшон амалӣ кардани он идеяҳои инқилоб бисёр мушкил, ормонҳои инқилоб ки буд, яъне онҳо барояшон бисёр мушкил мешавад, чун ин миллат пешинаи бисёр қавию ғании таърихӣ дорад, мағзҳои мутафаккираш зиёд аст, бинобар ин шурӯъ шуд шикори нухбаҳои ҳамин миллат, олимону донишмандони миллати сарбаланд, то ин ки касоне набошанд ки барои ба ҳадаф расидани омилони инқилоб боиси халал шаванд, яъне дар кори онҳо халале эҷод кунанд. Бинобар ин мусибатҳо болои миллати тоҷик дар он замон зиёд омад.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бедор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст тӯҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. ҳамсафи содиқи ӯ Шириншо Шоҳ Темур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншо Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбати Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотӣ навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе вохӯри муовини якуми вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо директори кишварии фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ хонум Олга Михайлова баргузор шуд, ки дар он масоили вобаста ба рушди ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо ин фонд баррасӣ гардид. тавре аз вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар доданд, дар мулоқоти ҷониббо татбиқи барномаи шарикии ҳамкорӣ, рафтии амалисозии лоиҳаҳои ҷорӣ, инчунин лоиҳаҳои ба нақша гирифташударо муҳокима намуданд. дар фарҷом ҷониббо омодагии худ барои таъкими минбаъдаи ҳамкории судманд ва татбиқи лоиҳаҳои афзалияноки иҷтимоӣ ва иқтисодӣ иброз доштанд. мавзӯи захираҳои муҳими маъдан дар тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои санъаткунонӣ босуръат аҳамияти стратегӣ дорад. ин нуқтаро роҳбари вазири вазорати саноати тоҷикистон Шералӣ Кабир изҳор дошт. тоҷикистон дар истихроҷ ва коркарди маъданҳои муҳим потенсиали назарас дорад. кишвар тақрибан 800 кони метал ва маъдан дорад, ки 100 тои онҳо дар ҳоли коркард мебошад, аз ҷумла лити, сурма, мес ва унсурҳои нодири замин, гуфт вазир. ӯ афзуд, ки корҳои ҷустуҷӯи геологӣ танҳо дар 5% конҳо анҷом дода шуданд, ки имкониятҳои назарасеро барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар ин бахш фароҳам меорад. кишвари мо ҳамаи талҳо ва маъданҳои муҳимро дорад, ки барои гузариш ба иқтисоди сабз талабот зиёд аст, қайд кард вазири саноат ва савдо. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қаблан фармон дода буд, ки саноати созии тоҷикистон суръат бояд гирад. бо вуҷуди ин, ҳамаи чораҳое, ки ҳукумат аз замони истиқлолият андешидааст, барои беҳтар кардани сатҳи зиндагӣ ва сифати зиндагии мардуми кишвар равона шудаанд. نهمی یونی سال روان در شهر بیشکک فرمی زیویان ایجادکار و علمی کشورهای عضوی ایتیادی دولت مستقل برگزار گردید که در آن حیات تاجیکستان از جمله نمایندگانی دانشگاه ملی تاجیکستان اشتراک نمودند. در دایره فرم مراسم سپریدن جایزه بین دولتی ستاره های اتحاد برگزار شد. در نتیجه پروفسور فاکولتت بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان کریم زاده اکوبر سازوار جایزه بین دولتی ستاره های اتحاد در نامینیسیای برای سهم گذاری در رشد علم و дастовардҳои барҷаста дар соҳаи илму маориф дар соли 2025 гардид. ин ҷоиза яке аз мукофотҳои бонуфузи кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шумор рафта барои дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг ва санъат тақдим карда мешавад. ҳамасола ин ҷоиза ба олимон, фарҳангчиён ва намояндагони дигар соҳаҳо барои дастовардҳое тақдим мегарданд, ки ба сатҳи дастовардҳои ҷаҳонӣ мувофиқ буда дар рушди кишварҳои узви иттиҳоди саҳми арзанда гузоштанд. дар тӯли солҳои мавҷудияти ин ҷоиза зиёда аз 100 нафар олимон ва аҳли фарҳангу санъати кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳиби он гардиданд. ҳамлагари мунтахаби мексика Хулиан Киньонес дар дақиқаи нуҳуми бозии ифтитиҳои чемпионати ҷаҳон 2026 муқобили тими миллии африқои ҷанубӣ гол зада номи худро ба таърихи мусобиқот ворид кард. ӯ муаллифи аввалин голи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 гардид. вохӯрии ифтитиҳои мусобиқа дар варзишгоҳи машҳури астекаи шаҳри мехико баргузор шуд. мунтахаби мексика бо ҳисоби 2-0 зидди африқои ҷанубӣ ба пирӯзӣ даст ёфт. бозиро довари байналмилалӣ Вилтон Спайо аз Бразилия ҳакамӣ намуд. мухлисони зиёде дар варзишгоҳ шоҳиди оғози яке аз бузургтарин мусобиқаҳои футболи ҷаҳон гардиданд. мексика ва африқои ҷанубӣ дар гурӯҳи А рақобат карданд. дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳи мунтахаби мексика рӯзи 19 июн бо кореяи ҷанубӣ бозӣ мекунад, дар ҳоле ки африқои ҷанубӣ 18 июн бо чехия рӯбарӯ мешавад. дар даври сеюм мексика бо чехия ва африқои ҷанубӣ бо кореяи ҷанубӣ нерӯ месанҷанд. чемпионати ҷаҳон 2026 аз 11 июн то 19 июл дар се кишвари амрикои шимолӣ, иёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва мексика баргузор мешавад. ин аввалин ҷоми ҷаҳон дар таърих аст, ки бо иштироки 48 тими миллӣ доир мегардад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
1: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.

0: панҷуми гуфтори аввал шоду масрур бошед. Сомиёни изатманд, ёдрас мешавем ки шумо аз силсила барномаи тозаангорҳо хониши адабиро аз рӯи повести ишқи нотамоми Дорюш Раҳимзода дар қироати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саторӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Зубайдуллои Ҷомаҳмад, муҳаррир Лутфия Қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои Фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: дониш сарватест ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салом арз мекунем ва мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. Он ки аммо баник буд душман, душмани ҷовидонии ман буд. Аз баду нек ҳар чи гуфтам ман, шири ман, зиндагонии ман буд. Шунавандаи азиз, дастагули тару тозаеро бароятон аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Аскар Ҳаким пешниҳод мекунем.

шеърҳои шоири халқи Тоҷикистон Аскар Ҳакимро дар қироати муаллиф шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом, садопардон Мавлудаи Матлаб пешниҳод намуданд. Сарфарозу хушрӯз бимонед.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

тоҷикистон. тоҷикистон ибтидои равшани мо, хонаи нури ту бошад маъмани мо, ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон, ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикему бо ту қавми сомонем, дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикему бо ту қавми сомонем, дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикему бо ту қавми сомонем, дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикему.

0: Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб Биби Афсонагу аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим идомаи достони Мумуро ба шумо нақл мекунад, ки ин қисса соли 1852 навишта шудаю ба забонҳои гуногун баргардон шудааст.
1: гоҳе ҳам ба гӯшае мерафт ва белу ҷорубро дур сур дода, худро пары ба замин меандохт ва чун ваҳшӣ гирифтор шуда, соатҳои дароз ҳамин тавр мехобид. аммо одам ба ҳама чиз одат мекунад. Герасим низ ночор ба ҳаёту зиндагии шаҳр унс гирифт. ба дӯши ӯ кори вазнин набуд. шухлаш ҳамагӣ тоза нигоҳ доштани рӯи ҳавлӣ, ҳар рӯза ду маротиба бо чалак об овардан, барои ошхонаю хонаҳо ҳезум омода кардан ва шабона шахсони шубҳанокро ба ҳавлӣ наздик намонда посбонӣ намудан буд. вай ин ӯҳдадориҳои худро аз таҳти дил иҷро мекард. дар рӯи ҳавлӣ охоле менамуд ва агар аробаи афсурдаи обкашиаш ба гил дармонд, бо китфаш тела медод, он гоҳ на танҳо ароба, ҳатто асп низ аз ҷояш мехист. ҳангоме ки ҳезум мешикаст, табараш мисли шиша садо дода, тарошаҳо ба ҳар ҷониб пош мехӯрданд. дар мавриди бархӯрданаш бо бегонаҳо бошад, ҳамин бас ки шабе ду дӯстро дастгир карда, чунон якдигарро сар ба сар зад, ки дигар ҳоҷате ба полис бурданашон набуд. пас аз ин ҳодиса дигар ӯро ҳурмату иззат мекарданд. ҳатто рӯзона раҳгузарон, на қалобон, балки ҳамтур, одамони оддии ношинос бо дидани ҳавлибони қави пайкар имову ишораҳо карда ӯро фарьёд мекарданд, гӯё вай овозашонро мешунида бошад. бо дигар хизматгорони ҳавлӣ, ки аз ӯ ҳарос доштанд, Герасим нисбатан дӯстӣ надошта бошад ҳам, онҳоро одамони наздику худ мешуморид. хидматгузорон мақсаду фикри худро бо имою ишорат ба ӯ мефаҳмонданд. вай ҳам фикри онҳоро зуд сарфаҳм мерафт ва амру фармонашонро сари вақт иҷро менамуд. аммо ҳуқуқашро нақз медонист. ҳатто дар ошхона касе ҷуръати ба ҷои ӯ нишастанро надошт. хулоса, Герасим рафтори қатъӣ ва ҷиддӣ дошт ва тартибу интизомро мепарастид. ҳатто хурусҳо дар ҳузури вай ҷуръати ҷангиданро надоштанд, вагарна чӣ балое ба сарашон меомад. дучор ояд аз пояшон дошта дар ҳаво даҳ бор чарх занонда, сипас ба ҳар сӯ раҳо мекард. дар ҳавлӣ ашровзанд қосҳо ҳам буданд, лекин қосҳо аз ҷумлаи мурғони доною зираканд. Герасим ба онҳо эҳтиром дошт ва қосҳоро бонӣ мекард, обудон медод, шабеҳи қосбони касбӣ буд.
0: бачаҳои азиз, инҷо гуфтори дуюми қиссаи Муму поён ёфт. дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
1: ном буд. ба нинӣ ҳар ду ҷустем номи хубу муносиб. ман гуфтам номаш Назар. ӯ гуфто номаш Соҳиб. ман гуфтам инаш Хушрӯй. ӯ гуфт инаш Хушрӯйтар. баъди баҳсу талоше шуд номаш Соҳиб Назар.
0: бачаҳои азиз, ёд раст мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи Биё Биё хобаки ширини мо як шеър аз маҷмуаи чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисме аз достони Мумуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Мавҷигул Юсупова ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: басо ранҷ бурдам дар ин сол си аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин сол си аҷам зинда кардам бадин порсӣ

шунавандаҳои арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо маҳфили адабӣ аз рӯи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ. Садри маҳфил Низом Қосим.

шунавандагони азиз, дар гуфтори пешин сухан аз он хусус рафт ки дар пардаи зол буд бандае, навозандае, руду гуяндае ва ӯ аз падари Рустам писаре ба дунё овард ки Шағод номаш карданд. Ситорашиносон аз гардиши афлок дарёфтанд ки чун Шағод ба мардӣ расад, ба гоҳи далерӣ ва гурдӣ расад, кунад тухмаи соми найрам табоҳ, шикастам дарорад дар ин дастгоҳ. Зол аз ин ғамин шуд ва рӯи ниёз ба даргоҳи Худованд бурд ки оқибати корашро хуб кунад. Чун Шағод камол ёфт, зол ӯро ба сифати намояндаи хеш ба дарбори шоҳи Кобул фиристод. Шоҳи Кобул, ки ҳар сол ба фармонравои Сиистон, яъне Рустам, як чарми гов сим зар хироҷ медод, барои ба он нажоди баланд пайвастан ва аз бори гарони хироҷ раҳо шудан, духтарашро бо Шағод хонадор кард. Вале чуҳангоми боҷ омадон бистуданд, ҳама шаҳри Кобул ба ҳам барзаданд. Шағод аз ин кори бародар нохуш шуд ва бо падар арӯсаш паймон кард ки мо номи ӯ аз ҷаҳон кам кунем, дилу дидаи зол пурнам кунем. Ва бо найранг худро ранҷидаву таҳқирдида вонамуда аз шоҳи Кобулистон ба Рустами Дастон шикоят бурд. Бародари номвараш бехабар аз ҳилаи он ду тан Шағодро тасаллӣ дод ки ман ӯро бадин гуфта беҷон кунам, барӯ бар дилу дида печон кунам, нишонам туро шод бар тахти ӯй, ба хок андар орам сари бахти ӯй. Чун Рустам бо бародари дигараш завора ва сад савора зидди шоҳи Кобулистон азми разм кард, Шағод ҳилаи нав пеш овард. Бо маслиҳати ӯ шоҳи Кобулистон ба истиқболи Рустам шитофт, ду рухро ба хоки сиях барниҳод ва бахшиш хост. Бу бахшид Рустам гуноҳи варо ва бо дили кушод даъвати фармонравои Кобулистонро пазируфта, бо аҳли рикоб азми зиёфати шоҳона ва баъди майгусориву сархушӣ рӯ ба шикоргоҳе намуд ки дар саросараш барои ҳалоки ӯ чоҳҳо кофтаву дар қаҳрашон теғҳои тез ниҳода рӯяшонро хаспӯш карда буданд. Бадин тариқ ҷаҳон паҳлавону бародараш завора ва он сад савора ба чоҳҳои маргбор фурӯ афтоданд ва бидаррид паҳлӯи рахши бузург бару пои он паҳлавони сутург. Рустам фаҳмид ки ба доми ниҳодаи адувони хеш афтодааст ва дар посухи чораҷӯиҳои рӯбаҳонаи шоҳ гуфт: «Фаромарз пури ҷаҳонбини ман биояд ситонад зи ту кини ман». Ва Шағодро бар сари чоҳ дида дархост аз он палид ки акнун ки бар ман чунин бад расид, зи таркаш баровар камони маро, базеҳ кун бинеҳ пеши ман бо ду тир, ки агар шери нахчиргире ба қасдам биояд, тани афгори худро то хок шудан ҳифз кардан битавонам. Шағод, ки бар марги бародар ҳаме буд шод, камону ду тирро пеши таҳамтан ниҳод. Ҷаҳон паҳлавон бо зури вопасин камон дар кашид, он нобародари нопокрояшро сари як тир кард ва пеши Яздон сипос оварда ки маро зур додӣ ки аз марг пеш аз ин бевафо бистудам кини хеш, ҷон ба ҷонофарин супурд. Завора ба чоҳи дигар дар бимурд, саворе намонд аз бузургону хурд. Аз кушта шудани Рустаму завора огоҳ шуда, ҳаме рехт зол аз бари ёл хок, ҳаме кард рӯю бари хеш чок ва ҳамон гаҳ фаромарзро бо сипоҳ фиристод то разм ҷӯяд зи шоҳ. писари Рустам Фаромарз, тобути падар ва амакаш завора, ҳамчунин ҷасади рахши номварро ки умре шарики диловариҳои ҷаҳон паҳлавон буд, оварда ба хоки Зобулистон супурд. Мардум ҳама бар марги қаҳрамони хеш мегиристанду дуо мекарданд ки кунун шод бодӣ ба хӯрам биҳишт, ки Яздонат аз доду мардӣ сиришт. акнун шунавандагони азиз, идомаи достонро бишнавед. гӯяндаҳо Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Сабоҳати Қосим,
ساربان، عبدالرشید خوجمقلوف، نظری یزدانی، گلرخسار و بنده.

ин флаш дижам гаштам аз ахтари кинакаш пас аз ман кунун шоҳ баҳман бувад ҳамон роздораш ба шӯтан бувад мапечед сарҳо зи фармони ӯй магиред дури зи паймони ӯй якоек буведаш намоянда роҳ ки ӯй аст зебои тахту кулоҳ баду дод пас ганҷҳоро калид яке боди сард аз ҷигар баркашид баду гуфт кори манан даргузашт

писар буд ӯро яке шеъргир қисосонш хонди варо ардашир яке духтараш буд номаш ҳумой ҳунарманду бо донишу покрой ҳаме хонданди варо чеҳрзод зигетӣ ба дидори ӯ буд шод падар дар пазируфташ аз некувӣ бадон дин ки хони варо паҳлавӣ ҳумои дилафрӯзи тобанда моҳ чунон буд ки обистан омад зи шоҳ чу шаш моҳ шуд пур зи тимор шуд чу баҳман чунон дид бемор шуд чу аз дард шоҳ андар омад зи пой бифармуд то пеши ӯ шуд ҳумой бузургону некахтаронро бихонд ба тахти гаронмоягон барнишонд чунин гуфт кин поктан чеҳрзод зигетӣ фаровон набудааст шод супурдам баду тоҷу тахти баланд ҳамон лашкару ганҷу бахти баланд вале аҳди ман ӯ бувад дар ҷаҳон ҳамон кас каз ӯ зояданд дар ниҳон агар духтаре зоядаш ё писар варо бошад ин тоҷу тахту камар чу сосон шунид ин сухан хира шуд зи гуфтори баҳман дилаш тира шуд ба се рӯзу ду шаб ба сони паланг аз ирон ба марзи дигар шуд зинанг дамон сӯи шаҳри нишопур шуд пур аз дард буд аз падар дур шуд зане рози тухми бузургон бихост ҳаме хештан дошт бо хок рост ҳаме дошт тухми каӣ дар нуҳуфт зи гавҳар ба гетӣ касеро нагуфт зани поктан пок фарзанд зод яке некпай пури фаррухнажод падар ном сосонш кард он замон марӯро ба зудӣ сар омад замон чу кӯдак зи хурдӣ ба мардӣ расид дар он хона ҷуз бенавоӣ надид зи шоҳи нишопур бистуд гала ки будӣ ба кӯҳу ба ҳомун яла ҳаме буд якчанд чӯпони шоҳ ба кӯҳу биёбонаш оромгоҳ кунун бозгардам ба кори ҳумой пас аз марги баҳман ки бигирифт ҷой

ҷувонмардон ҷибуз буд ки нашвиз намоҳиланд то корзор кунем диҳотшон панҷкон. Соли 686-ум дар кӯфа қабилаи бани тамим хуруҷ карданд. Дар ин миён Салма ибни Зуиби Риёҳӣ бо 500 нафар сарбоз ба ҷониби мерафт. Дар роҳ бо 400 савораи эронӣ бо фармондеҳии Мофарвардин рӯбарӯ шуд. Чун ин ду гурӯҳ ба ҳам расид, саворони эронӣ боз истоданд. Мофарвардин пурсид: «Ҷавонмардон ҷӣ буз ки нашвиз?» Яъне, «Эй ҷавонмардон, чӣ буд ки нашвед?» Яъне, «Наравед?» Ҷавоб доданд: «Намоҳиланд то корзор кунем». Яъне, «Намегузоранд то корзор кунем». Мофарвардин гуфт: «Диҳотшон панҷкон». «Диҳетшон панҷгон». Яъне, «Панҷ тир ба онҳо бизанед». Бистум: ин бор дуруғ гуфт. Табарӣ дар ҷанги Мусъаб ибни Забир бо Мухтор дар соли 689-ум, ки бисёре аз сипоҳиёни эронии ибни Шамид аз сардорони Мухтор кушта шуданд, мегӯяд: вақте сипоҳиёни аҷамӣ ба ҳам мерасиданд, дар бораи Мухтор ва ваъдаи ӯ ба онон дар бораи пирӯзӣ ба тоҷикӣ фарсӣ мегуфтанд. Ин бор дуруғ гуфт. 21-ум

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳан аз радиои Фарҳанг. Аминҷон Шукуҳӣ.

Лермонтов ва Райнис Сурков ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Аминҷон Шукуҳӣ, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 1965 ва шоири халқии Тоҷикистон баъди вафот соли 1994 мебошад. Аминҷон Шукуҳӣ 10 июни соли 1979 дар шаҳри Душанбе чашм аз олам пӯшидааст.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои Фарҳанг.

Нуруддин курпаро ба сар кашид, ки модар ашкҳояшро набинад. Модар чароғро хомӯш кард. Фардо ки қарор буд Довуд ҳамроҳи падари Ҷалолиддин ба шикор раванд, писари Осиёбон субҳ зуд хабар овард, ки падараш бемор аст ва мунтазири ӯ набошад. Яҳё мунсариф шуд ва ба шикор нарафт. вақте сари суфраи субҳона нишастанд, зан нигоҳи мармузе ба сӯяш андохту ин як реге дар кафш дорад, гуфт. Ту ба ҳама чӣ шак дорӣ? Бемор будаст, гуфт шавҳар. Зан хомӯш шуд. Тоҷири хуқандӣ омад ва пӯстҳоро бо нархи муносиб харид ва дар омади гап гуфт, Довудро дар роҳ дида, ки савори асп куҷое мерафт. Яҳё аз таъҷҷуб ях зад. Нақл мекунанд, ки Ҷалолиддин ба хаёли ин, ки устодаш ҳанӯз дар деҳа аст, маснави зери бағал ҳар рӯз ба деҳаи ҳамсоя меомаду бармегашт. Падараш бо ҳамдастии назари чӯпону чанд нафари дигар хонаи сангдевор ва оташдону танӯри устодро хароб карданд. Ҷалолиддин бозам меомаду гирди хона мегашт ва бӯи устодашро аз ҳар сангу чӯби он мешамиду онҳоро чун тӯтиё ба дида мекашид. Тоҷирону бозаргонон аз ҳар ҷо ба деҳа меомаданд ва ё аз роҳи он мегузаштанд. Ҷалолиддин аз ҳар кадом суроғи устодро мегирифт, хабаре надоштанд. Аз Довуд ҳам хабаре набуд. Фақат шоие шуд рӯзе, ки ҳамроҳи Яҳё ба шикор меравад ва оҳуи ҳомиларо мебинанд. Довуд чӯҷаи капкеро дунбол мекунад. Чӯҷа ба зери шахе меравад, ки зераш санг чида шуда буд. Даст мезанад, ки чӯҷаро бигирад. Садои шару шӯр мешунавад. Сангҳоро мегирад ва пӯстеро пайдо мекунад, ки дохили он ду адад китоби бо хатти зарҳалӣ навиштаро мебинад. Китобҳоро мебарад, ки дар хуқанд фурӯшад. Инҳоро ҳамсараш ба зани ҳамсоя мегӯяд ва ӯ ба дигарон нашр мекунад. Яке мегуфт, китобҳоро бо қимати боло мефурӯшад ва чанд нафар дунболаш карда ӯро мекушанд ва ҷасадашро дар дарьё меандозанд. Дигаре мегуфт, на, пеш аз фурӯхтани китобҳо ба дасти роҳзанони ағба меафтад ва аспу китобҳоро чун ғанимат гирифта ҳамон ҷо ба қатл мерасонандаш. ба ҳар сурат фарзандонаш ба ин тарафу он тараф рафтанду ҳеҷ нишоне пайдо накарданд ва тан ба тақдир доданд. Солҳо баъд мусофире аз Бухоро номае меорад, касеро пайдо намекунанд, ки онро бихонад. назди Ҷалолиддин мераванд, хати устодро мешиносад, номаро мебӯяду мехонаду мегирияд ва гӯянд баъди хондани нома ин ду дерафшро насб мекунад ва ҳар рӯз ҳамчун робии адавия афтону синахез аз ин дерафш ба он дерафш мерафту меомад.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
2: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

дӯстони азиз, ҳоло суман ва ёқут ном ҳикояҳои инсинировкашудаи нависанда маъруф Бобоҷоновро шунавед. ёқут ҳикоя

суман ба назди сартарошхона омад. Ғулом мувофиқи ваъда бо машинаш мунтазири ӯ буд. Баъд аз фурсати машин

0: ғулом, агар шуморо барои кор кардан ба қишлоқ фиристан меравед?
1: Медонам, ту қишлоқро бад мебинӣ. Барои ҳамин ҳам бо шавҳарат ба колхоз нарафта дар ин ҷо монд.
0: Чӣ хаёл карда мондед?
1: Наход одаме бо ақл ба қишлоқ равад.
2: Аз ин ҷавоби ғулом, суман болида, бо ноз сари худро ба китфи ғулом гузошт.
0: Аз рӯи гуфташ ғулом як сол мешавад, ки аз занаш ҷудо шудааст. Ман ҳам аз замон тамоман ҷудо мешавам. О, аз замон бадтар не? Хушрӯй, хушодоб, писари одами калон, болга ҳам дорад. Аз ҳама муҳимаш маро дӯст медорад.
1: Суман, куртаи атлас ба шумо мезебад?
0: Рост?
1: Ҳа, бо ин курта шумо ба назарам боз хушрӯйтар шудед.
0: Чӣ? Худам безеб будам ме?
1: Не, агар зебо намебуди, дили ман гирифтори шумо намешуд.
2: ғулом дар назди магазин машинаро нигоҳ дошт.
0: Ҳа, ғулом ҷон, ба куҷо?
1: Сигаретам тамом шудааст. Як ба магазин даромада бароям.
0: Баъд куҷо меравем?
1: Ба ягон тараф меравем.
2: ғулом рафт. Ласаи нагузашта дари волга кушода шуда, писарчаи чолокона вориди машина шуд. Чароғи машинаро таркирон.
3: Акам куҷо рафтан?
0: Акат ки?
3: ғулом акамро намедонед ми дар мошинашон нишастеду он кас куҷо рафтан?
0: Чӣ буд?
3: Писари хурдешон Абдусалом тангаи сетинаро фурӯй додааст. Янгам ӯро ба духтур бурдан. Ба ман таъин карданд ки ба хони шоди ҷӯраашон рафта ғулом акамро гирифта биёрам. Хайрият ки дар ин ҷо мошинашонро дида мондам.

0: гӯё аз сари суман оби хунук рехта бошанд, аъзои баданаш меларзид. Матхушона дари волгаро кушода аз он фуромаду ба сӯи хонаи худро гирифт. ӯ бо дили садреш яхти яхти қадам монда бо зинапояҳо ба ошёнаи сеюм баромад. дари хонаро кушоду дар ҳайрат монд. дар рӯ барояш амон меистод. суман лаҳзаи карах шуда монд. сони худро ба огӯш бупард.
1: یه روزه جواب گرفته آمدم. بی تو زندگی کرده نتوانستم. خواهی نخواهی تو را با خود میبرم.
2: امان، امان جانکم، من اکنون از تو هیچگاه جدا نمیشوم.